0: Tack så mycket. Ha.
1: Det ser ut som ett hörd jag möter.
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det hadde bare. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
2: Akkurat der skipa, dampskipa la til?
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsett i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldeneset. Ja. Det som at på den Oldenes side, der så den gamle hengbroen kom fram.
2: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
3: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
2: Var det en kafé også der?
3: Ja, det var en kafé. Og den da, han kalte for, vi kalte han jo for Kafé Trygg.
2: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
3: Han hette Ole Ås.
2: Ja vel, ja. Mm-mm. Men han fikk økonomiske problemer.
3: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
2: Det er konkursboet?
3: Konkursboet, ja.
2: Ja vel.
3: Ja.
2: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
3: Ja, han ble flyttet hit og bygde, de bygde noe eget hus for den denne med sjøen.
2: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
3: For ja.
2: Bestefar din, han var vel gardbruker?
3: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
2: Jaha.
3: Smak av forskjellige stoffer som skulle være i blanding.
2: Ja vel, så, ja. Det var han som liksom komponerte brusen altså?
3: Ja, selvfølgelig, det ja. Var det jo det. Den gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
2: Ja.
3: Det vet jeg jo. Ja.
2: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
3: Ja, da,
2: oppover til Korgen kanskje?
3: Ja da, det var opp til Korgen, da, det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
2: Ja.
3: Der var det kafé og overalt nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
2: Akkurat.
3: Det har jeg jo fått vite ja. Etterpå.
2: Men du var ikke gammel karen du da?
3: Nei da, jeg var noe, kan jo ikke huske det her.
2: Nei, så, men du husker nå vel at du smokka?
3: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, av og til.
2: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han hadde noen arbeidsfolk?
3: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, når de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
2: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
3: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
2: Mhm. Jeg ser jo på etikettene her. Du har jo funnet til når, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
3: Ja, ja, det kaltes.
2: Og så var det enda, så har du vist med tre stykker her. Står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Det ja. Høres jo delikat ut.
3: Ja.
2: Og så er det kongebrus.
3: Kongebrus også.
2: Det måtte være noen edle dråper.
3: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
2: Ja.
3: Det tror jeg.
2: Så han experimenterte litt antagelig da med smakene.
3: Ja, det gjorde han. Han har så mye essens.
2: Akkurat.
3: Jeg har to store flasker her. Det kan jeg nå vise deg etterpå.
2: Ja.
3: Ut av det essens som essens i. Ja.
2: Du har jo vist med brusflaskene her.
3: Ja.
2: Med patentkork.
3: Ja, fasongen. Ja. Var noe sånn den gangen.
2: Den var jo flott.
3: Ja, det var nog flott på en måte, men det var nog vi när vi ser på det så var det inte så hövligt för det du har den här knäcken på. Så det kunde ju bli som lite mer vanske att få det in.
2: Ja, akkurat.
3: Ja. Det tror jag.
2: Mm.
3: Ja, patentkork, vet du, det var ju känna patentkork då.
2: Nej.
3: Nej, då de kom det var väl de kom tillbaka sen och så var det att göra dem ren och så kontrollerade patentkorken.
2: Ja. Och ja, så folk levererat flaskan tillbaka.
3: Ja, det tror jag det måste vara för det han du kan köpt in nytt för varje gång. Nei. Det kan ju köra.
2: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
3: Ja. Det var nog vart nog så snabbt det med kaje här att få det här ombord.
2: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
3: Nej. Du vet det var inte vatten. Det var ju sjö så gick in ja, i något brusfabrik.
2: Ja, det är ju brakvatten här på den sidan.
3: Ja, då, nej, de kör då vatten både med hästar och de för vatten med båtar.
2: Ja väl.
3: Ja.
2: Så det var tankar rätt och slett.
3: Ja då, det var tankar de brukade. Du vet det var ju så tung vind så det gick an.
2: Ja, det föreställer mig.
3: Ja, ja, ja.
2: Jag sitter ju och tänker på att hvis de har sett fabriken på andra sidan på där Rössåga kommer. Då har de ju haft vattnet innan rätt upp med.
3: Ja, självfølgelig. Jag sa det nog med jag far många gånger det där.
2: Ja,
3: det, jag kunde inte begripa det där placeringen.
2: Nej.
3: Ja.
2: Men han var optimist.
3: Ja, det vart nog satt där så måtte jag nog bara hålla på.
2: Ja.
3: Det var nog sånn jag fin på.
2: Hvor lenge drev han den här fabriken?
3: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år det pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være en 4-5 år, minst.
2: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
3: Ja, jeg tør ikke si at det var det, altså, bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde.
2: Ja. Det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
3: Ja, det var det.
2: Mm.
3: Jeg kom jo til i 30 sör och ja. då var ju fick som jag sa så fick ju smak lite av den där brusen.
2: Ja. Men hur så gick det med brusfabriken när efter att driften upphört?
3: Nej, det var nog bara stängt där och maskineriet stod nog likadant som det så det var.
2: Mhm.
3: Och det vart nog att kassan vart ju stavla in där det var ju stora högar in i fabriken
2: akkurat.
3: Där ja. Och det vart nog plocka bort jag vet inte om det vart gett bort flaskor och så vart det var nog forskjellige. Det vart nog brukat till saftflaskor och folk och allt sånt.
2: Det var klart det måste ju vara ägnat till igenbruk det.
3: Ja, det var ju första klass för det vart nog plocka ut det som de fick det när korken var ju.
2: Mm.
3: Det vet jag.
2: Men tänker på bygget, det måtte vel forfell etter hvert.
3: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med en floa, og når det var østavind, så det sto jo så helt i fjæra der.
2: Ja.
3: Når det var stor flo, så kom jo vattnet inn i en under.
2: Akkurat, ja.
3: Och efter kvart så begynte det att siga och kolla lite och så var vi nog och skruvade upp och ordnade det där, men det vill inte hålla.
2: Nej.
3: Så det, jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så högt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge var og krav inn på. Ja,
2: har ikke noe trivel å tenke på?
3: Nei, jeg tog ikke sjansen på det, for jeg tog da bare å rive den hele greia.
2: Men utstyret da?
3: Ja, det var noe plukket ut og nå hit og dit, så, men noe ligger vel kanskje igjen, det er vi ikke sikre på, det grodd.
2: Ja.
3: Nei, det var ikke så stort et utstyr, det var noe sånn trykktank, var det noe pumpe og diverse saker. Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog, det var nog vi när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragning på det där.
2: Ja ja ja, det var
3: ju lite
2: spännande det.
3: Ja ja. Måste då finna på något där.
2: Ja. Ja, det är ju ett litet industriäventyr det här.
3: Ja, det är nog, det var nog lite rörelse.
2: Ja.
3: Det var nog stilt ellers, vet du, det var nog bara gårdsbruk. Mm. Alltihop.
2: Det er jo litt artig å tenke på når en ser hvor sentralisert brusproduksjonen har vært nå.
3: Ja.
2: Og der var det små bedrifter rundt om.
3: Ja, det er jo mye sånn som har oppstått nå også med forskjellige andre år.
2: Ja, det begynner å bli en trend nå, ja. At de logger en eget øl og egen brus.
3: Og nå er det så vørtens på moten, du kan jo nær sagt få begynne å koke brennvin selv også.
2: Ja, i alle fall vin.
3: Ja, vin.
2: Ja,
3: ja nei, det var på tiden noe nå, at det var en sånn destillasjonsapparat så skulle kunne brukes.
2: Ja vel, kanskje det at historien er i ferd med å gjenta seg?
3: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
2: Nei.
3: For det var vist, det var litt for mye ut av det der sterke.
2: Åja, akkurat.
3: Ja, det må jeg si at jeg synte det, for jeg har aldri holdt på med det selv.
2: Nei.
3: Og ikke smakt det så mye selv heller. Nei. Det var lov at jeg ikke skulle ta den der alkoholen i meg når at jeg skulle kjøre bil og alt det her. Det har ikke vært bil, nei, alkohol bak rattet hos meg i alle fall.
2: Nei, men den brusen, det var noe først og fremst bruket til leskedrikk, tror du det?
3: Jo, det var jo det. Men de to brukte jo på, jeg vet jo, på 17. mai, ja, og det her hele fordet, det var jo brus og bare kjært, vet du.
2: Ja.
3: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, ja, vet du.
2: Som brusboder?
3: Ja. Alt mulig, ja. Leketøy og alt sånn ble det selvt.
2: Ja.
3: Hele Ålenesen, veien bort over ifra det vi snakket om der som det her var stått.
2: Ja.
3: Og oppover forbi gården i Ålenesen og helt fram, der var det hus i hus i hus. Og så var det en som for å spille gitar.
2: Jaha.
3: Han var blind.
2: Oh.
3: Han ble kallet for, han heter Fredrik. Han kallet han blind Fredrik.
2: Akkurat.
3: Han kallet.
2: Ja, ja. I alle fall, det her var jo, det var jo en brusfest da.
3: Ja, det var jo det. Bare vi skulle hatt litt brus ut av den.
2: Ja, det var det alltid.
3: Ja, men vi har noen flasken. Her da.
2: Nei, jeg ble jo så nysgjerrig på det der da jeg fikk høre det her.
3: Ja.
2: At jeg fant ut, det der må være godt for radiokorgen.
3: Ja, ja. Det går an det. Det er bare så synd at jeg får ikke radiokorgen her.
2: Åja.
3: Jeg får ikke fram radio. Ja.
2: Men i alle fall, det var kjempeinteressant å få høre det her.
3: Ja, ja.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Ja, det er ikke noe takk for det.

in. Blott till det yttra liknar detta våra riksdagssammanträden, där man om allmän egen nytta ivrigt lägger vind. Visst är det fred som präglar militär.

0: Velkommen, Johannes.
1: Takk.
0: Du har det godt.
1: Ja, jeg har for så vidt nøyd ut. Jeg skal opp arbeid om halvtime sti, så.
0: Ja, det klart. Da må man ut.
1: Ja.
0: Hva er det som står til Johannes Joplin?
1: Nei, ikke noe sånn helt spesielt. Jeg har ikke noe... Jeg kjenner ikke så mye til engelsk musikk, så.
0: Akkurat. Men du var med den generasjonen som...
1: Til Creedence Clearwater Revival. Stemmer, det har jeg mer kjennskap til, men jeg ikke så sterk av myndighets navn og titler og sånne ting.
0: Ja. Man har jo andre ting å huske på.
1: Ja.
0: men jeg vet at musikk en viktig del av hva som fritiden
1: Ja, for tiden så litt noe I senere år, så har jeg faktisk vært mer interessert I musikk, og I hvert fall utøvende musikk, men også litt spesielt.
0: Du med
1: I det de kaller for urmannslaget? Ja, det noe, vi med der, og det jo grunnen til at jeg startet for bortimot fire år siden, og med en ren tilfeldighet, så ble jeg med på et oradekurs som jeg ble hektet litt på, og det har interessert meg ganske mye de siste de fire årene.
0: För oss som inte är så väldigt kända med terminologin runt neutralspann utan då. Vad är för skillnad på det vi kallar ett vanligt dragspann och torader?
1: Ja, en torader är egentligen en vidareutveckling av som många säger att det är faktiskt ett munspel med påsatt belg och påsatt basser. Det är grunden det står I boken att det en videoutvikling, og det et munnspill med melk og basser.
0: Akkurat, enkelt og greit.
1: Ja.
0: Hvordan det for oss som veldig glad I musikk, som egentlig ikke har hverken kropp eller koordinasjon til å spenne instrument? Jeg tror jeg har enkelt ikke med det her.
1: Nei, det vel egentlig ikke noen ting som direkte enkelt, kan du godt si, og mange, jeg har jo hørt trekspillere som har sagt at torader I og for seg var vanskelig, men jeg er noen tunglært person, men jeg tror hvis interessen til stedet, så, og man hektet på det, så lærer man det hvis man vil. Det er bare øvelse, tror jeg.
0: Ja, det som det beste. Det bare øvelse. Det.
1: Ja.
0: Jeg vet at det skal være et arrangement.
1: Ja.
0: Det strengt opp derfor du her, ikke?
1: Det for jeg informerer om arrangementet. Ja, Vi har nå, I de senere årene, så ble det jo startet Rungerslaget, det ble startet Toradeklubb. Vi 11 stykker, 9 Torade og bass og gitar I Rungerslaget, og entusiastisk gruppe som driver. Vi har ønsket oss å prøve å drive på Helgeland. De la I sammen en Torade-chef av utøvere rundt omkring her, og det har vært ser ut for å bli et faktum da, siste helge I januar om en uke.
0: Okay.
1: Og da kommer det da folk fra Grane, Hattfjelldal, Morsjøen, Drevje, jeg tror at det kommer folk fra Sømna og Rana distriktet og her fra Køyen, og det har vi fått heldig å fått muligheten til å holde på Forgen vertshus og skal da begynne på fredagskveld. Det skal da bli musikk utover fredagen. Litt, det skal jo vært tonalig musikk, men det skal jo også være andre musikk. Ikke levende musikk, men med andre CD-innspilling. Og det skal jo være litt koser. Det skal være litt uformelt. Det skal være på lørdag. Skal det være sånn lunsjbuffet I klokka 1 og utover ettermiddagen. Og da skal gruppen få lov å være med og bidra med litt lett musikk til de som ønsker å ta seg en matbit på vertshuset.
0: Det høres nesten som litt familie til å få det. Jeg tenker på at det skulle være litt norskbuffet og litt musikk, og det skulle være fullt mulig at de familien.
1: Ja, det klart at det jo det vi har snakket om på vertshuset, at vi fikk muligheten på lørdag på dagen så vil jo enhver person, de som ikke det ute på fredagskvelden og har mulighet til å komme seg ut på lørdagskvelden, det blir jo likadan på lørdagskvelden. Så på dagen for de som har unge, de som litt eldre og alt, og de som føler at de har lyst til å høre hva det her kan være for noe, kan jo ta seg en kopp kaffe, ta seg matbit utover ettermiddagen, og Det är ju så säkert att inte Tor Adrian dock upp på andra steder i Korg.
0: Ja, det hörde så, det hörde så grejt. Vill det vara någon form för betalning för att komma in då?
1: Ja, vi är väl på fredagskväll och lördagskväll så vill det vara en kuvert, men inte exakt lagt på prisen, men jag kan tippa runt om 60 kronor för att komma in, och vi ska då ha som en möjlighet att få någon krona som vi har i administrativt. Och värdshuset förestår då all värvering, och det är då alla möjligheter, och det är öppen för alla grupper människor.
0: Men till den bilskassen, det var ju absolut dåligt att komma dit och få uppleva med cyklar, för det känner ju att det är rimligt kostbart som läget.
1: Ja, vi är väl också lite entusiastiska och inte önskar att kanske sätta så stor en prislapp på det. Vi är mest intresserade av folk har möjlighet att komma ut och få uppleva det, och vi ser ju fram till och hoppas så många som möjligt har. Och jag har ju fått hört via värdshuset ska ju också vara lite artigt, för det ska vara en sån blåsjärskonferens och i med det här är som folk som kommer och ska ha på dagen, så det blir ju lite spännvidd.
0: Ja, det blir ju lite så den här helgen, det känner jag. Så jag ska säga att jag går utifrån på fredag och dragspel, så vill det vara det de kan för alla rättigheter.
1: Ja då, det är ju värst som styr med det, så det, och jag förstår det som de har tank om att hålla öppen till klockan två.
0: Det kan bli en annan intressant helg det där.
1: Ja, jag snackade med värdshusledelsen, och de har ju varit snackade för en samman med idag, och de såg verkligen fram till att det här kunde verkligen bli en meget intressant kväll.
0: Dragspel, torader och sådana instrument, det har en sån följelse att det står lite centralt. Ja, Trøndelag, Nord-Trøndelag, Helgeland. Jeg ser jo en del grupperinger som Och så ser flygklubben på Mon, till exempel. De är ju i Hattfjellar en gång året och driver flygning. Fast inte konkurrensflygning. Och där är det ett trackspelllag som är där vart år och driver spänn. De har en sån liten fest i Vittalsfjellar. Så jag har en förhållelse av att trackspellmusik, det liksom, det hör lite till oss.
1: Ja, det är ju en form för en kultur. Vi är en gammal kultur, och trackspell är ju en del av vi delvis uppvuxen med. Nu har rocken overtatt i tiden 60-tallet og utover. Men på landsbasis når jeg snakker med folk rundt omkring, så er torader og den type musikk i høyeste grad på fremgang, og ser ut for å er en stor potensial innenfor fritid og litt syssle, litt musikk som litt lett, litt enkel musikk kan man si, men samtidig forfølger folk for at det er litt lett.
0: Jeg husker med sånn skrekkblandet fryd i den tiden mine gamle foreldre hadde campingvogn. Og vi var litt rundt omkring. Og vi var på campingplasser i Sverige eller i Nordfinland, og det var nordmenn som treftes på campingplassen. Så da kvelden kom, så endte jo selvfølgelig med at ja, noen dro frem trekspillet, og det var jo ikke blønn å få, vet du, de kveldene der. Så de fleste av oss, uansett alle som bor her, vi har jo et eller annet forhold til den type musikk.
1: Ja, det kjenner jo jo. Jeg har jo bestandig likt det, men jeg har jo hatt et arbeid og drevet med ting som jeg aldri liksom hatt fritid. Nå jeg kommet i en annen hvor jeg har mitt arbeid, og jeg har den fritid, og har funnet rette og har kommet det, og andre er med, og jeg synes det kjempeart. Jeg i hvert fall med i det her for at det synes det artig, og da det artig å holde på med det.
0: Ja, helt klart. Nei, vi ser virkelig frem til neste dag. Vi må jo bare sende en oppfordring at flest mulig kjenner sin besøkelsestid, da det her ikke er, det er jo ikke vanlig akkurat i denne kommunen.
1: Neida, men vi har jo ganske mye. Vi har jo Surferfestivalen på høsten i august. Det har jo vært også et stort arrangement, og et arrangement som har gått 11 år, og der det jo stor oppmøte fra rundt omkring, og det jo mye flott musikk, og musikk dummer ut.
0: Du, det var det siste spørsmålet. Vil det være mulig for en svengånd da, på kveld, å dem på I korgen på vertshuset?
1: Ja, det klart, det høyeste grad. Det jo ikke, vi har jo hele lokalene der, så, og vi har jo fått oppfordring til at vi, det lov å spille alle plasser, så det jo at det en liten golfstykke som går an å svinge seg på, så det bare å sette I gang.
0: Ja, men det klart, det bare å ta med på det mellom og tok, det så enkelt det Vi skal, jeg vet du skal gå ned på armen, så vi skal sende deg å gå ned på armen I første avsnitt, og så skal vi sende med deg to rustne herrer, med Jonas Fjell og Ole Pøls. De kjenner du vel selv?
1: Ja da. Ja.
0: Så får du ha godt skift, og så satser vi på at det blir fullt lyst på armen, så neste helg.
1: Hjertelig takk.
0: Takk for at du

0: Den här skarven, det är den ju med 4 meter, att den finns.
1: Jag ser det, är det sånt som uppfräser där?
0: Ja, så känner jag något att ta sig så kvart eller...
1: Har du haft mycket sån milvärre regn här uppe så det klappar ihop nu?
0: Ja, vi har ju något att säga i veka.
1: Ja.
0: Då har ju regn, det regnat 80 millimeter på ett dag.
1: Och jag gjorde det?
0: Ja.
1: Det blir bra mycket det.
0: Ja,
1: 80 cent. Det blir bra mycket vatten.
0: Ja, det blir det.
1: Ja. Men då klappar han gott ihop, snyen.
0: Ja, det ser ju gott. Ja. Jo, man är också nästan.
1: Men så hvis ikke det hadde vært der mildværet hadde kommet, da hadde det vært ganske mye her.
0: Ja, da hadde det vært over 4 meter.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, det ser jeg.
1: Det var ohyggelig. Men hvordan hadde det vært ellers vi vært her? Hadde det hatt mye over? Sånn, så
0: det var mye over i vinter.
1: Ja. Så det kan ikke komme dere ut hver dag?
0: Nei.
1: Ja, veien hadde vært noe stengt også.
0: Ja, det var noe jeg snusker, det var jo stengt.
1: Mm.
0: Det var noe kjøkos. Det var noe kjøkos som nøven, jeg skulle ha stengt så lenge.
1: Nei, jeg hører snakk om det. Nei, men også forsiktig folk nå for tiden, vet du. At...
0: Ja, nei, jeg bare ikke tro på at det var så liten en kjøs, det er godt.
1: Nei. Ja, er det noe slutt på vinteren? Nå er vi nå bare, i dag har vi den 3. mars, men...
0: Ja. Nei, ikke godt å vite. Vi kan jo få ut den enda mer.
1: Du har noe å holde på så lenge. Du kan jo vel se litt frem i verden hva du har fått.
0: Nei, det er sikkert også. Du som har stått her.
1: Nei, det er ikke litt på som hørt på meg.
0: Ja, ja, det er.
1: Ja, ja. Nei, nei, da får du bare ha lykke til videre med målingene. Da,
0: ja.
1: Får vi nå se hva det går med verden.
0: Ja.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Bjørnar Jerbak og tildeling av kulturprisen. Merk at opptaket har dårlig kvalitet. Andre innslag er om gruppa Durmålslaget i Hemnes. Tredje innslag er om pilgrimstur med Dagmar Rasmussen. Fjerde innslag er songarmarsj av Hemnes mannskor. Femte innslag er om bussulykken i Dunderlandsdalen ved Sissel Anes. Sjette innslag er om gruppa Gjørdis i Korgen. Siste innslag er om målestasjonen ved Heggmoen ved Røsvatten. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: här kommer vi inte ha.
1: Det är ju inte på ett hörde jag möter.
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med en Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det er Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det har det vært. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
2: Akkurat der dampskipa la til?
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsatt i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldernese. Ja. Det som at på den Oldernese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
2: Akkurat, det kaller jeg meg for veglinjen og sånt.
3: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
2: Var ikke en kafé også der?
3: Ja, det var en kafé. Og den da, han kaltes for, vi kalte den jo for Kafé Trygg.
2: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
3: Han hette Ole Aas.
2: Ja, vel, ja. Mm-hmm. Men han fikk økonomiske problemer.
3: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
2: Det er konkursboet?
3: Konkursboet, ja.
2: Ja, vel.
3: Ja.
2: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
3: Ja, han har flyttet hit og bygde noe eget hus for den delen med sjøen.
2: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da?
3: For ja.
2: Bestefar din, han var vel gardbruker?
3: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
2: Jaha.
3: Smak av forskjellige stoffer som skulle være i blanding.
2: Ja vel, så det var han som liksom komponerte brusen altså?
3: Ja, selvfølgelig, det var det jo det. Det gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
2: Ja.
3: Det vet jeg jo.
2: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyang?
3: Ja, da,
2: oppover til Korgen kanskje?
3: Ja da, det var opp til Korgen, og det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
2: Ja.
3: Der var det kafé og overalt nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
2: Akkurat.
3: Det har jeg jo fått vite etterpå.
2: Men du var ikke gammel karen du da?
3: Nei da, jeg kan jo ikke huske det her.
2: Nei, men du husker nå vel at du smokket?
3: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så jeg minnes at jeg fikk brus da, overtid.
2: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han har noen arbeidsfolk?
3: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, når de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
2: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
3: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
2: Mhm. Jeg ser jo på etikettene her. Du har jo funnet til den, og det står jo her, Hemnes mineralvannfabrikk.
3: Ja, det var det det kaltes.
2: Og så var det enda, så har du vist meg tre stykker her, står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Ja. Det høres jo delikat ut.
3: Ja.
2: Og så er det kongebrus.
3: Kongebrus også, ja.
2: Det måtte jo være noen edle dråper.
3: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
2: Ja.
3: Det tror jeg.
2: Så han experimenterte litt antagelig da med smakene?
3: Ja. Ja, det gjorde han. Han har så mye essens.
2: Akkurat.
3: Jeg har to store flasker her, det kan jeg nå vise deg etterpå.
2: Ja.
3: Ut av det essens som essens i. Ja. Ja.
2: Du har jo vist med brusflasken her, ja. Med patentkork.
3: Ja, fasongen var noe sånn den gangen.
2: Det var jo, den var jo flott.
3: Ja, det var noe flott på en måte, men det var nok, når vi ser på det, så var det ikke så høvelig, for det, du har den der knekken på. Så det kunne jo bli sånn litt mer vanskelig å få det ren.
2: Ja, akkurat.
3: Ja, det tror jeg.
2: Mm-hmm.
3: Ja, patentkork, vet du, det var jo kjønne patentkorker da.
2: Nei.
3: Nej då de kom det var väl de kom tillbaka igen och så var det att göra dem ren och så kontrollera patentkorken.
2: Ja. Oj alltså folk levererat flaskan tillbaka.
3: Ja, det tror jag det måste vara för jag du kan köpa in nytt för varje gång. Nei. Det kan ju köra.
2: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
3: Ja. Det var något vart något så snofft när med kaje här att få det här ombord.
2: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
3: Nej. Du vet det var inte vatten. Det var ju sjö så jag kan nå det i nåtbrusfabriken.
2: Ja, det är ju brakvatten här på den sidan.
3: Ja, då nej de kör då vatten både med hästar och de får vatten med båtar.
2: Ja väl.
3: Ja.
2: Så det var tankar rätt och slett.
3: Ja då, det var tankar de brukade. Du vet det var ju så tung vind så det gick an.
2: Ja, det föreställer jag mig.
3: Ja.
2: Jag sitter ju och tänker på att visst de har sett fabriken på andra sidan på där Rössåga kommer. Da har de jo hatt vattnet innan rett opp med.
3: Ja, selvfølgelig. Jeg sa det noe med å få mange ganger det der.
2: Ja,
3: det, jeg kunne ikke begripe det der plasseringen.
2: Nei.
3: Ja.
2: Men han var optimist.
3: Ja, det ble noe sett der, så måtte jeg noe bare holde på. Ja. Det var noe annet å finne på.
2: Hvor lenge drev han denne fabrikken?
3: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år de pågikk det her. Det var ja, det måtte vel være 4-5 år, minst.
2: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
3: Ja, jeg tør ikke si at det var det. Altså, bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde.
2: Ja, det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
3: Ja, det var det.
2: Mm-hmm.
3: Jeg kom jo selv i 30 sör och ja. då var ju fakt som jag sa så fick ju smak lite av den där brusen.
2: Ja. Men hur så gick det med brusfabriken när efter att driften upphört?
3: Nej, det var nog bara stängt där och maskineriet stod nog likadant som det var.
2: Mhm.
3: Och det vart nog att kassan vart ju stablad in där det var ju stora högar inne i fabriken
2: där.
3: Ja. Och det vart nog plockat bort, jag vet inte om det vart gett bort flaskor och så vart det var nog forskjellig. Det var nog det vart nog brukat till saftflaskor och folk och allt sånt.
2: Det var klart det måste vara ägnat till igenbruk det.
3: Ja, det var ju första klass för det vart nog plockat ut det som de fick när korken var ju.
2: Mm.
3: Det vet jag.
2: Men jeg tenker på bygget, det måtte vel forfelle etter hvert?
3: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med en floa, og når det var østervind, så det stod jo så helt i fjæra der.
2: Ja.
3: Når det var stor flo, så kom jo vatten inn i en under.
2: Akkurat, ja.
3: Och efter kvart så började nog sig och koll lite och så var vi nog och skruvade upp och ordnade det där men det vill inte hålla.
2: Nej.
3: Så det, jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så högt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge var å krøve inn på. Ja,
2: har ikke noe trivelig å tenke på?
3: Nei, jeg tog ikke sjansen på det, for det, jeg tog da bare å rev den hele greia.
2: Men utstyret da?
3: Ja, det vart nog plockat ut och nå hit och dit, så men några ligger väl kanske igen. Det är vi inte säkra på. Det grod.
2: Ja.
3: Nej, det var inte så stort ett utstyr. Det var nog sån trycktanke var det nog, pumpe och diverse saker.
2: Mm.
3: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog, vi när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragen på det där.
2: Ja, ja, ja, det var ju lite spännande det.
3: Ja, ja. Och då finn på något där.
2: Ja. Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
3: Ja, det är nog, det var nog lite rörelse.
2: Ja.
3: Det var nog stilt ellers, vet du, det var nog bara korsbruk. Mm. Alltihop.
2: Det är ju lite artigt att tänka på när en ser hur centraliserat brusproduktionen har varit nu.
3: Ja,
2: och där var det små bedrifter runt om.
3: Ja, det är ju mycket sån som har uppstått nu också med olika andra år.
2: Ja, det hade börjat bli en trend nu, ja. Att de loggar eget öl och ja. Egen brus.
3: Och nu är det så vart på moden, du kan ju när sak få börja och koka brännvin kör då.
2: Ja, i alla fall vin.
3: Ja, vin.
2: Ja.
3: Ja, nej, det var nog på tiden något nu att det var en sån destillationsapparat så skulle kun brukes.
2: Ja vel, kanskje det at historia er i ferd med å gjenta seg?
3: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
2: Nei.
3: For det var vist, det var litt for mye ut av det der sterke.
2: Åja, akkurat.
3: Ja, det må jeg si at jeg synte, for jeg har aldri holdt på med det selv.
2: Nei.
3: Og ikke smakte så mye selv heller. Nei. Det var lov att jag inte skulle ta ha den där alkoholen i mig när att jag skulle köra bil och allt där. Det har inte varit bil när jag har alkohol bak i ratten på hos mig i alla fall.
2: Nej. Men den brusen, det var nog väl först och främst brukat till läskedrick, tror du det?
3: Jo, det var ju det. Men de to brukte jo på, jeg vet jo, på 17. mai og det her hele forum, det var jo brus som var skjert, vet du.
2: Ja.
3: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, vet du.
2: Som brusboder?
3: Ja. Allt möjligt, ja. Leketøy och allt som vart det sagt.
2: Ja.
3: Hele Ålenäs, vägen bort över ifrån det vi snackade om där, så det här var stort.
2: Ja.
3: Och uppover förbi gården i Ålenäs och helt fram, där var det hus i hus i hus. Och så var det en som for och spelt gitarr.
2: Jaha.
3: Han var blind.
2: Oh.
3: Han var kallad för, han hette Fredrik. Han kallade han blind Fredrik.
2: Akkurat.
3: Han kallade.
2: Ja, ja. I alla fall, det här var ju, det var ju en brusfest då.
3: Ja, det var ju det. Där vi skulle ha lite brus utav den.
2: Ja,
3: sorten.
2: Var det alltid.
3: Ja, men vi har nog flasken.
2: Nej, jag vart ju så nyfiken på det där då jag fick höra det här.
3: Ja.
2: Det fann ut nog mig, det där må vara gott för Radio Korgen.
3: Ja, ja. Det går ju an det. Det var så synd att jag får inte Radio Korgen här.
2: Oh, ja.
3: Jag får inte fram.
2: Nej,
3: i radio.
2: Ja. Men i alla fall, det var jätteintressant att få höra det här.
3: Ja, ja.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det känner jag också tack för det.

0: Nu, eller Kaja, ska du prata lite grann här?
1: Ska prata lite grann med han Øyvind Arntzen. Det förekommer att det är vissa tema som går igen när jag har sändningar här I radion. Men när det gäller frivillighetscentralen så kan jag kanske sluta prata med dig Øyvind om det ofta. Nu är dock igång och då kan jag väl få driva fred, är det sant?
2: Jag är igång, det är ju lite en sannhet med modifikationer det då. Och jag hoppas ju att du inte slutar och prata med mig utan att vi är igång.
1: Det är bara födselshjälp, vet du.
2: Ja, och det är jätteflott att få komma I radion och få prata om engagemanget som är igång. Nej, vi är inte skickligt igång. Ser de Rannebladet har annonserat det alldeles så kraftigt. Men det är företaget ett stiftelsesmöte och det är nedsatt ett driftsstyre. Och det syns ju jätteflott. Vi är så långt. Och det är funnet och gett kontorplats av Hemnes kommun och
1: hur han?
2: Ja, det är lagt till det ligger I Korgen samfundshus. I samfundshuset så är det en gammal lägenhet som står. Och den är utmärket som kontorlokaler för det här driftet här intill vidare. Intill att man finner något mer hensiktsmässigt. För det är lite hensiktsmässigt utifrån det att det är dålig avkomst för alla brukargrupper.
1: Ja.
2: Så kommer man durande rullstol så är det lite vanskeligt.
1: Mm.
2: Ja. Så,
1: Vill du säga att du har flyttat in där nu eller?
2: Nej då, fysiskt så är det inte gjort någonting med lokalet. Kommer man igång på skicklig vis så ska det göra en del lite sån tekniska inrättningar och inredningar selvfølgelig till kvart.
1: Är det du som ska ha tillhåll där då och koordinera och sånt?
2: Jag har sagt det så att inte vidare så har jag lust till att sätta som daglig ledare och dra det igång.
1: Mm. Det var naturligt. Du har haft huvudidén, idén.
2: Ja.
1: Och ja, vil du kanskje ikke slippe det før det går av seg selv?
2: Nei, jeg har jo selvfølgelig lyst til å dra det I gang. Ja. Det skal være mange det. Men det jo selvfølgelig opp til driftsstyret å godta det da. Ja. Men så ønsker jeg jo det at når man skikkelig I gang og fått full finansiering på plass og statlige midler, så skal man lyse ut stillingen. Det synes jeg er greit og fair.
1: Ja. Mm. Frivillighetssentral. Si kort om hva det
2: En frivillig central, det är en möteplats för alla typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolut alla grupperingar av befolkningen.
1: Du var den.
2: Ja.
1: Det var vittfavnandes.
2: Ja, det är väldigt vittfavnandes så det favnar om på den ena sidan brukare av tjänster och på den andra sidan då de frivilliga av de olika typer tjänster.
1: Tjänsten kan vara
2: Ja, det som seilt opp og som gode forslag på aktiviteter, det kan jeg kort nevne, og det kjøres faktisk, og vi kommer tilbake til det forhåpentligvis, noe som heter for seniorsurf, det en sånn fast landsomfattende dag. Og vi har ledsagertjeneste, det høyt ønske om at det kjøres I gang noe sånt.
1: Folk som med... Andre folk på til lege eller til sykehus eller sånt?
2: Ja, det utrolig mange som har spesielle behov for å ha noen med seg når de reiser på sykehus. Og, ja. Ja, det kan være så enkelt som å reise til lege, sin lokale lege. Og vi har fått forespørsel om å kjøre I gang støttekontaktordning, besøksvenneordning. Til kvart så det kommet mer og mer inn det her med såkalt flyktningeguide-ordning. Vi vet jo alle at vi har en god del flyktning I Hemnes kommune. De kommer og de går gjerne, men de her tross alt en stund, og de har krav på en del oppfølging av oss I lokalmiljøet.
0: Mm-hmm.
2: Og det og foruten det så det naturlig å pløye inn en par sånne faste prosjekter som går allerede, som en natteravning og Å leve I lag I Hemnes, det vel to prosjekter som drives litt sånn fra kjøkkenbenken, og det prisvære tiltak, men de fortjener å komme inn I litt mer ordnet forme.
0: Ja.
2: De vil da bli dreven ut av ansvarlige da, fortsatt. egne folk som, som har lyst til å sette med det. Så det korte trekk. Litt om, om de aktivitetene som en naturlig legging.
0: Mm. En finansiering av det her, hvordan er det tenkt det?
2: Nei, finansiering, det, det vil foregå sannsynligvis med en tiggerunde til lag og foreninger.
0: Mm-hmm.
2: Basert på, på rene, åpne søknader.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at hvert lag får, får stå fritt til, til en frivillig kontingent, var det sagt i stiftelsesmøtet. Og det, det er klart, det,
1: det er ikke det, veldig sårbart da.
2: Jo, det, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det der å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det, det er i Hemnes litt vanskelig.
0: Ja.
2: Så, så vi driftsstyret blir antagelig å kjøre fram noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
0: Mm.
2: Ellers er det jo basert på statlig finansiering og og det er jo egentlig ganske mye penger, det er 215.000. 215.000 ble det gitt i år da, til 11 nye sentraler.
1: Men Hemnes var ikke?
2: Hemnes var ikke med, det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet, for søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men Frisam som legger ut de her midlene, de krever at man er i gang. At man, man er i drift med noe og kan henvise til sånne, sånne aktiviteter.
1: For fordi du fortjener?
2: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og, og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her.
1: Mm. Rana driv, har drevet lang?
2: Rana og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene, de driver så det skvettet det og... Og vi må bare få det til her i Hemnes også.
1: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
2: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med
1: Nei,
2: det.
1: Nei, og du har holdt
2: garantert.
1: På en stund du også.
2: Nå er det gått godt over et år til å holde på med det her.
1: Ja.
2: Utrolig spennende og givende tid.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Så,
1: ja.
2: Nei da.
1: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
2: Det var vel stort sett det hele.
1: Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
2: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om, om ja, gangen.
1: Vi får se, vi får se.
2: Ok.
1: Hvis du er snill gutt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart, og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
0: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Leirskarveien i Hemnes. Andre innslag er om gruppa Lena Valla, Bann i Hemnes. Tredje innslag er med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag er om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag er om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag er om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette er siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Dette innslaget er laget ved hjelp av AI.

0: ljus stjärne, vill jag tro.
1: Det, men det är nog befriende med latteren som i förhåll till kunsten, i förhåll till uttrycket, för latteren är extremt viktig.
2: Ja, så är det att det är en väldigt grej och väldigt direkt måte att ta tag i de starkaste på. Mm. Alltså för att det är det som var så väldigt flott med revy, i alla fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politiker, og det var alle de der. Men de som ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, deres privilegium var å le av de andre.

0: Jeg tar ikke navnet på henne, jeg kjenner henne sikkert ikke, men det var en dame som kjørte opp til Georg Reinamoshaga der i. Og der parkerte hun bilen, og så tok hun hunden med seg, og så gikk hun inn over den der veien opp
1: igjen.
0: Ja. Og plutselig så kjukes hunden ihop, og rumpa under bakføten, og knurra og nekta gang derifra, eller nekta gang videre. Så ikke så hun noe, ikke, eller hun snudde og gikk tilbake. Og en eller to dager etterpå så var det ikke samme damen, men det var også en dame med hund. Skjedde akkurat det samme.
1: Ja, på samme plassen da, eller?
0: Ja. Så han mente på at med en sånn reaksjon, det måtte være... Det måtte være byen som stod før det.
1: Ja.
0: Ja. Og han har funnet også et kadaver, et elgkadaver i skogen. Og det var... Han undersøkte litt med han der byenjegeren fra Finnmarka. For det var spist ut av... Beinene var renske helt. Alt som heter henne, og det sa han med han, Jon, at det bruker byen å gjøre, altså. Han tok alt som
1: var... Rubbel og bit.
0: Rubbel og bit, ja. Ja. Men det var ikke noe bitmerke som var på, ja, beina, så de kunne... Men de heller til det at det var en byen.
1: Ja, det høres jo litt skummelt ut, så man må kanskje være litt på vakt når man er...
0: Nei, jeg har ikke så mye nærkontakt med byen, men det er vel gjerne det, og hvis du skulle noen motformodning komme imellom en i binde, altså noen ungene dine, så kan det være nok så trasig, men jeg tror, siden rett sett, så tror jeg at byen er en annen steg lenge før du i hele tatt er en sand, så...
1: Mm.
0: Så... Men det var noe et sidesprang her da, men...
1: Ja, men vi er jo i naturen fremdeles.
0: Vi er i naturen fremdeles, ja da.
1: Ja, jeg visste deg noen ting i sted, en plante. Ja. Du vet om den.
0: Ja, jeg har aldri etter den planten, men jeg har hørt om den, og ser den i naturen, så vet jeg hva den ser ut nesten. Og det er altså kvann.
1: Det er kvann.
0: Ja.
1: Har du prøvd å lage fløyte ut av kvann?
0: Nei.
1: Det gjorde han pappa til oss når vi var små.
0: Gjorde han det? Ikke det var han laget det?
1: Jeg vet ikke, men det ble noe lyd i det, men jeg fikk aldri til å lage noen fløyte.
0: Åja, så du blåste jo den der...
1: Han er jo hul, sterk ja. Den der.
0: Han er hul også, så det gikk han å lage fløyte ut av den,
1: ja. Men hele kvannet er jo spiselig.
0: Ja.
1: Det finnes... tre sorter kvann her, og det er strandkvann, og fjellkvann, og vossakvann.
0: Ja, vossakvann, det fortalte du meg litt grann omkring den også, ja. Så, ja, jeg vet ikke om du vil gjenta det overfor våre kjære lytter.
1: Nei, det var jo, det ble jo renska for kvann der, for på Voss så bruker de å ha sånn ridende bryllup. Og da rinner jeg med kvann i handen. Og så var det et bryllup som var så stort at det ble fritt for kvann. Og så begynte jeg med å så inn på nytt igjen, og da vokste opp en egen art også. Og den arten er da ikke hul i midten, og de sier at den er litt søtere.
0: Ja vel, og så har du jo en anekdote om at hvis du av en eller annen grunn skulle selge eller måtte selge en gård, og det var kvann på den gården, så var det ikke bare å...
1: Nei, hvis du blir jaget ifra en gård, for sånne småbruk og sånt, for at du ikke kan betale, eller hele små eller stor gård, så har du krav på å ta med deg halvparten av kvannet.
0: Halvparten av kvannet, ja.
1: Og så før i tida, jeg vet ikke hva det leser nå, men da kunne du bli straffet med bøter hvis du tok kvann på andre manns sin eiendom.
0: Åja. Så det var en veldig full plante, med andre ord, og så snakket du jo om fjørbuk også.
1: Ja. de første beskrivelsene om, om kvann ikke ble brukt til sånn ernæringsmessig, det var jo at vikingene, de tygde rota som, mm. som skråtobak omtrent. Og så oppdaget de vel etter hvert, sies det, at den, det var forskjellige ja, næringsstoffer i, så det her var jo lenge før mm. poteten kom, mm. så da bruker de kvann og C-vitamin, det veldig høyt C-vitamininnhold, og bruker det imot skjørbuk. Mm. Og så skulle det hjelpe imot veldig mye, blant annet pest. Så hvis det var pest i verden, så eksporterte Norge.
0: Åja, oh, så det var en eksportvare da, fra Norge da, til utlandet da.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Jeg får noe håp de ga det bort gratis da.
0: Ja, kanskje...
1: De ikke livnært seg på det da.
0: Neida, men åja, så de, det ble brukt som medisinsk også. Men du snakket om at kanskje i ettertid nå, så var det også brukt som pynt på kake.
1: Ja, det, jeg har jo lest meg litt opp på det her, så jeg skal jo prøve til våren, for det er jo om våren den er sprøst og best, for det blir jo just rabarbran, så det blir sånn trenet og treet. Og da skal jeg prøve å lage sånn kandisert kakepynt ut av stengeren der.
0: Ja.
1: Og det kan jeg også lage som sukkertøy. Så det er jeg nå spent på. Det er du som blir prøvekanin på det her. Så nå har du en hel vinter å bruke til å forberede ja. Mot deg opp på.
0: Så dere hører noe på den her, dere vet hvis jeg plutselig går bort fra den her jordiske livet, så behøver dere ikke å obdupsere meg. Det er det bare å
1: sjekk med naboen først.
0: Skyld på kvann,
1: ja. Og sjekk hvem som har gitt deg kvann.
0: Ja vel, ja, så... Nei, da så var vi jo inne på, og det har dere jo i, jeg sier noen Elenmarsjen også, og, men ned på Valla og Bjerka, vi har jo både Kvandalen og Kvandike, og du har jo noen navn her i...
1: Ja, her er noe Kvandbakka og Berg og Daler, ja. Så, som inne, og navn som inneholder ordet Kvand.
0: Ja, ja.
1: Så den vokser jo i hele Norge.
0: Ja. Og du, det har du ikke tenkt på, men du nevnte jo det at vår gamle SV-politiker, Hanna Kvandal, det kunne jo hende...
1: Kvandmo.
0: Kvandmo, ja. Kvandmo, ja.
1: Men det vet jeg ikke, jeg bare lurer på om, ja. Om det kan ha noe med, ja. Med Kvandal å gjøre.
0: Ja da, så har vi noe som heter Sisselrot.
1: Ja, det fortalte du litt om. Kan du fortelle mer?
0: Nei, jeg prøver å se litt i helsens beskrivelse nå, når du nevnte den her, at vi skulle prate litt om den her, men jeg fant det ikke, men jeg vet at sisselrot, det var blant annet noe en rot, eller en plante, men det var rota de bruker, og den inneholdt veldig, veldig rent sukker.
1: Ja.
0: Så... Nå er sukkeret bruket til mye, selvfølgelig både i bak og bakverk og sånne ting, men jeg vet at den var også bruket til å trekke ut stivelsen og så koke brennvin av den.
1: Ok, hadde du smaket av sånn?
0: Nei, det har jeg ikke gjort. Så hvis du i tillegg til å lage kake i vår og lage litt sisselrot brennvin, så skal jeg komme opp og smake på det.
1: Ja, hvis du får tak i sisselrot.
0: Ja. Ja, det er sisselrot her, men jeg skal undersøke litt mer om den der og...
1: Men du visste vel om en dame som bruker sisselrot før i tida?
0: Ja, gjorde det.
1: Har du nevnt meg på Svebakken?
0: Ja, ja, stemmer det. Hun heter Rikke på Svebakken, og hun levde nå på... Ja, 1800-tallet, og kanskje først på 19... Ja, hun døde først på 1900-tallet. Hun heter egentlig Rebecca, men de kaller hun for Rekka, og hun bruker sisselrot. Og hun var også... vi bruker, selv når jeg var noen unge, så bruker vi å far til Svebakken da, det sånn stålet han overtatt. Og der var vi og fikk tette. De bruker file før i tiden, og file...
1: Ja, tette er jo en plante da.
0: Ja.
1: Slimat, gres.
0: Ja. Og de bruker jo den, og lät din här tattigräset ligga i mjölk och så drog det ut ett stopp som gjorde att du kunde ha ett litet sjävla upp i en tallerk och så fyllde du nysila mjölk på det och så satt du tallerken till uppbevaring ett dygn och då har du faktiskt något för tjock mjölk alltså det, ja. Och det var väldigt gott, du hade lite socker och kanske lite kanel på den där och lite syrlig och de sa det att de brukade ofta i slottåren för det var, det var gott och lite syrlig när du var svettig.
1: Och det som är smart med det där, det är att när du nästan har ätit upp så kan du lägga en tjej i en ny tallerken och så lär du stå på banken till nästa dag och då har du en tallerken med ny fin.
0: Det är egentligen sån evigvarendes process i det där, men de som ska ha vanlig gammaldags tette, de må finna tak i mjölk för att bli pasteuriserat.
1: Så det är det funktar.
0: För då får du inte den där fettrarna på tallerken där.
1: Nej, då är den blandad i.
0: Då är den, du får inte den fettrarna.
1: Nej, för det här är ju naturligt, det tillsattes ju inte någon sån emulgator som...
0: Nej, då, det är inte det. Så. Men jag har sett på butikerna och de har något som kallt för svensk tjukmjölk eller något sånt.
1: Det är kanske något sånt som heter långfil. För det brukar jag köpa i Sverige för det är sån filmjölk. Men är det något mer du kan fortälla om som kan höstas i naturen?
0: Nej, jag kan inte komma på något. För jag har en bok ut av en hälsan. Alltså, präst i Hemnes kyrka eller i Hemnes kommun är i Hemnes och han skrev en bok som då han kallt Verans beskrivelse och där har han både tegnet och beskrivit en del mat skråstrek medicinplantor där och men jag, det var inte akkurat idag då, men det går nog an att ta en annan gång och prata lite grann om vi får nog verkligen läsa oss upp. Och,
1: ja, vi blir nog inte färdiga att prata någon gång, så det ska vi nog väl fortälla.
0: Nej då, det är nog, som sagt, det går ju an att göra det del 1 och del 2, alltså.
1: Det gör det.
0: Så kan vi ju...
1: Hva vi skal kalle det? Skal vi lage en serie som heter Fossekallen og kjæringen mot strømmen? Vi bor jo på en skiforsen her.
0: Ja, vi gjør det. Eller... Du er jo en ung, pen dame, så vi kunne jo kalle det for skjønnheten og odyr.
1: Nei, det tror jeg blir feil. Vi kan jo gjøre det omvendt, og du har jo så jævlig fin en bart.
0: Ja, bart, ja.
1: Min bart er ikke så imponerende.
0: Nej då, men det var nog det var ju lite små, inte mest förståelse på ingen måte, men du fick ju heller inte så lång tid på planläggen när det sändningen så då ska ikväll eller du ska ikväll.
1: Nej, vi tar det går bra.
0: Ja, rätt av mig på rätt plats.
1: Då ska jag avsluta den här sekvensen, den här samtalen med att fortälla en liten anekdote.
0: Ja.
1: Han, Olav Tryggvason, nå er jeg tilbake på denne med kvannet igjen, for den var veldig verdifull.
0: Ja.
1: Han, Olav Tryggvason, han var og hentet seg en dame i Danmark som han gifta seg med. Dette det står da i Heimskringla, i Snorres kongesaga her. Og så har han vært på bytur, og så har han kommet hjem, og så har han med seg en kvann... med seg kvann som han forærte hun kjæringa, men hun ble så fornærmet for at hun avviste hele greia, så hun syntes heller han skulle ha ordnet så hun fikk farsarven sin, og det var noen landområder i Danmark, og det der er det laget for forskjellige avbildninger av den der, ja, både sånn, jeg vet ikke det helt, sånn kobberstikk og forskjellige tegninger og sånn.
0: Så
1: ja, nei, jeg tenkte kanskje at du visste om det der. Tenkte var
0: nei, det visste ikke om, og du nevnte jo også det, og Sonja fikk jo en gave da. Eller en Harald og Sonja, de forlover seg.
1: Ja, stemmer.
0: Ja, du får bare utdypte det da. Sånn.
1: Ja, nei, de fikk fra Voss. fikk dem i forlovelsesgave, og så ble de spurt i 72, der de ble spurt litt senere, om de hadde en ennå, men de la ned gartneriet på Skaugum, måtte vel være i 72, og da forsvann den kvannen også. Ja.
0: Nei, men det var jo artig at de tog med sin en tradisjon, så det når du hører på det, det både når du leser Snorre eller hører på den anekdoten der, så forstår man jo at kvannet var en ressurs.
1: Vi forstår jo at det vært kongelige, det gjør vi.
0: Ja.
1: Nei, men takk for praten, Jens Johan Valla.
0: Takk for, jeg må jo skryte litt av det, jeg fikk jo servert en nydelig te hos deg inne på Sør-Afrika, tror jeg det var.
1: Takk.
0: Ja,
1: ja den har jeg ikke plukket selv.
0: Åja, du har ikke den her. Nei, men i hvert fall var den veldig god, og du kan jo se hva den heter.
1: Den heter rooibos-te, den er laget på en busk, altså rooibos, det er jo det nederlandske ordet for rød busk.
0: Åja.
1: Så den vokser i nærheten av Cape Town. De har prøvd å dyrke den andre plassen i verden, men det går ikke. Det finnes rød og grønn rooibos, og den grønne er vanskelig å få tak i. Den røde, den er søtere og får en mer fin farge, og mer rød farge, fordi at noe av bladene er fermentert på forhånd før de er tørket helt.
0: Men bare for noen sekunder, du nevnte noe her når det kommer sløyk.
1: Ja, det må du ikke ta feil av sløyk og kvann.
0: Nei.
1: Det må du ikke. Jeg tror ikke de kongelige blir så glad for det. Det er noen forskjeller, men det kan lytteren lese seg opp på, synes jeg.
0: Ja.
1: Så, men kvannet er mye bedre, og hun kjennes blant annet på lukten.
0: Akkurat.
1: Men jeg tror ikke det er farlig å et sløyk. Men jeg tror ikke du vil det.
0: Nei, men så gikk det jo an. Det er jo du som styrer den her i kveld, men hvis det var noen som har litt utdypende om ting, så går det noen å slå på tråden.
1: Så går det an å slå på tråden.
0: Ja. Så Lisbeth, takk for tiden, og takk for en hyggelig prat, og så var jeg nødvendig en hyggelig sending.
1: Takk skal du ha. Takk for praten.
0: Ja.
1: Hei.
0: Ha det.
2: Og det var 3 år på raden, så jeg gjorde som han var på grønne for å sysle hjemme, men ikke kunne han se for fiskbundingen lå kvar i øynene på henne, så han kunne ikke bare, og da tok han sykken sin og sang en stubbe, og den skal jeg takke nå, og den viser om han.
3: Har dere hørt om Sigurd Jorsal, far og han som var glad i Sigurd Jorsal, mor sammen dro de til Miklagard, og der ble jammen Sigurd Jorsal, far,

0: ofta hört på allt det.
1: Ja.
0: Så, nej då, det var säkert, det var, jag huskar det, det var lite spänning med det.
1: Ja.
0: För det var många som var väldigt rädd för att det skulle bli, ja.
1: Jag tror, alltså jag var ju lite jänta på den tiden, men jag husker ju att de vuxna, de var sån här, nej, vi ska inte in i någon EF.
0: Det, ja, nej, det var jämt, det sa de.
1: Ja.
0: Men jag var ju så gammal att jag var väl så stämt.
1: Var du stämt?
0: Ja.
1: Ja, okej. Okay. Ja, nej, men det... Var det mycket folk? Var det populär avstämning? Och...
0: Ja, det absolut det var.
1: Så. Ja, så var det kö runt stämmelokalen? Och...
0: Ja, det var inte någon av det, men det var ju någon som var där då.
1: Nej, för det här var ju en folkavstämning om en sak. Det var ju inte sånt som när det är kommuner eller stortingsval.
0: Nej, det var det ju inte. Det var ju bara två lappar, ja och nej.
1: Vi har väl haft en avstämning etterpå, då det var begynt att heta EU.
0: Ja.
1: Och
0: det
1: det kunde vara när på 90-talet.
0: Ja,
1: 1994 säger studioledansvarig och jag tror kanske han har rätt i det.
0: Ja. Jag tror nog det.
1: Ja. Men kan du minnas om det har varit några andra saker det har varit folkavstämning om i Norge?
0: Jag kanske kom på, men det vet jag, har det väl varit.
1: Kan du säga, Håkon? Ja.
0: Det må jo bli en stund siden det var avstemning.
1: Ja, for jeg kan minnes, jeg er født i 68, og jeg kan minnes at det var avstemning bare den der til EF, og så den til EU i, da, i 94. 28.
0: Ja, nei, det har vært noen folkeavstemning. Så jeg lurer på om at det kunne være noe folkeavstemning så langt som i 1905. Når det her er
1: ja, men da var det vel ikke hverken jeg eller du født.
0: Nej, da, det var...
1: Nej, i 1905, ja.
0: Nej, jeg vet ikke.
1: Nej, jeg vet ikke, jeg heller.
0: Vi har kanskje kommet på at vi har... Eller i 1905, eller i forbindelse med den kongen.
1: Ja, han kom jo da ifra...
0: Ifra Danmark. Ja, i 1905, da kom jo han, prins Fredrik, hva det han hette, som ble kong og kom.
1: Ja, skiftet navn.
0: Ja.
1: Ja. Jag tänker att vi har varit dansk.
0: Ja,
1: men så snackar vi istället om det här med Drevatnet och de här andra sognarna ja. Runt omkring här och så har vi varit dansk så det var inte så långt ja. Undan det där när jag nämnt ordet landegränser.
0: Ja, vet vi var svenska inte på.
1: Ja. Så det, vi är nog ganska internationella.
0: Det har många gånger sagt att Norge och Sverige skulle vara ett land.
1: Ja.
0: Det är bara tull att det.
1: Kunne være et land hele Skandinavia. Eller, ja, eller Norden.
0: Eller Norden.
1: Ja.
0: Vi har jo hatt Finland med, de har jo så kraftig forsvar.
1: Ja, jeg hørte rykter om det der.
0: Ja, jeg så det på TV, det var noe kolossalt utstyr de har.
1: Ja.
0: Men du vet noe hvem de har til nabo, vet du, så de...
1: Ja, det var ikke svenskene du tenkte på nå, men du skal ikke prate så mye politikk og sånn, men jeg regner...
0: Nei.
1: Det var ikke søt av bror du mente.
0: Ja.
1: Ja. Men hva skulle vi gjort hvis vi var et land? Hva skulle vi gjort med alle svenskvitsene da?
0: Nei, vi måtte jo ha gått. Det har jo bare vært en sånn fylkesvits.
1: Ja, har vært en fylkes... Ja.
0: For det har vi jo i Norge også. Og spesielt nord og sør, sånn der, i Norge.
1: Ja. Ja, da, det har vi jo. Men det har vi nå, på å si, bygden imellom også, innenfor kommunen.
0: Ja, da. Jeg vet jo før, når jeg var ung... Det var jo kolossalt mye kork og hemmesvitser.
1: Ja. Ja, det var det jo når jeg vokste opp. Nå er det jo heldigvis vært en litt...
0: nå har det vært noe avlekt med det der tøvet.
1: Ja.
0: Ja, for det der gikk jo nesten på livet løst med hvert.
1: Ja, det kunne være skummelt.
0: Jeg husker jo en vits der at korkværingene, de kunne ikke gang med ryggsekk.
1: Ja.
0: Nei, kjør folkevogn. För var det sånt där för att då lägger de på en hemmesväring med ryggsäck
1: så alltså ja den var lite stygg de där han som var
0: ja det var mycket töv där alltså det var det. Så jag vet vi var ju både på Hemnes och i Korgen mycket vi. Korgen var vi ju mycket väldigt mycket.
1: Ja, var det ja det var väl mer det var ju mycket större i Korgen förr än det nu alltså med både butiker och kafé.

0: God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Du är inringare nummer 4. Vem är du?
1: Jag är Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, ja. Kan du vara han i 1980? Var du på Grand Prix?
1: Nej, det var jag inte. Men det var ju i Oslo.
0: Det var i 1980. Då har hon tagit fel och Hilda Smitsa lagat konkurrensen.
1: Nej, det ska nog jag ta på mig skylla.
0: Hör mig, men det är studion i
1: Danmark.
0: Nej, men var det i 1980? Nej.
1: Nej.
0: Men det var Norman som vann, ja.
1: Ja.
0: Det var det. Nå sätter jag bara och vänt på att han ska säga, han driver Google, den där revisorn min.
1: Ja. Ja, nej, jag, då är min prat alla, så det var ganska...
0: Vet du, nu har jag en man på kvarts ett öre här.
1: Ja, det går bra. Jag ska fisk till.
0: Nej, det var inte det. Nu ska jag... det var i Haag. Och det var som... I Irland vann, men i den norska Grand Prixen så vann han Sverre Kjelsberg och Mattis Hetta vann med Sami Adnan. Så det var kanske det du tänkte på med Oslo, så du har helt rätt, Rune. Ja. Var inte det en fin vri?
1: Ja, det var en våldsom fri vri.
0: Ja, var inte den bra?
1: Det var gott hakra.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja. Nej, ellers är du i Bjerkadalen?
1: Ja.
0: Ja. Och där är det sol och fin vær, midnattssol.
1: Ja, det är så det håller.
0: Det är så det håller, ja.
1: Maken precis så är det. Vi har faktiskt varit ute i skogen idag och jag vet inte hur vi har letat efter.
0: Och vridd granträ.
1: I alla fall. Vi har funnit något sånt, men det är... Ja, du är inte nöjd. Vi har gått klädd och vi har kaffe med oss och vi sätter oss och grejer. Ja, men alltså, det är inte det samma så det kunde vara.
0: Nej, det är det inte. Men det är ju gott att vara ute uansett.
1: Ja. Vi var uppe förra halvåret och då var vi också ute.
0: Men det har ju inte blåst så gärnt idag.
1: Kan du säga det?
0: Det har inte blåst. Det har inte varit så mycket vind.
1: Nej.
0: Men var det mycket insekt? Det var väl lite högre temperatur?
1: Det var faktiskt, jag måste säga det, vi satt och drack kaffe, så säger jag, nävan får ju knappt. Det har jag sett för i sommar.
0: Ja.
1: Nej, så det var en annan mygg och så var det knappt.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så faktiskt också så lite dyr också då. Eller ja. Insekt.
1: Ja då.
0: Ja.
1: Ja. Nej, det fick jag vara ute.
0: Ja, det dere brukar vara, är det så att dere har utsikt utöver när dere var emot fjorden, eller?
1: Ja, nej, det har vi inte. Det är, vi blir ju mer emot och ser emot Lysvånvattnet och inover det.
0: Oh, ja, så pass högt upp.
1: Ja. Så
0: men nej, det var nog fin utsikt.
1: Det är så, jag skulle inte säga pejsevått, men jag ska säga jönavått. I terrenget, at det er helt, det er bare et sørkel.
0: Så du må vadere på nesten?
1: Nei, det er ikke så gære, men det å sette seg ned og virkelig kjenne kosen, og det er kjempevått, overalt.
0: Ja, han blir litt redusert, den kosen, i forhold til at han kunne vært på det beste i hvert fall.
1: Ja, da, det er sant. Ja.
0: Det er tungt å gange når det er vått også.
1: Ja, da. Det sørker og det regner alt da.
0: Ja, altså det er tungt å løfte opp føtten hvis de fær noe, suger, støvlene suger seg i myra.
1: Hvis de har gjort, så ja.
0: Det er
1: nei,
0: det.
1: Nei, vi er jo for så vidt greit. Det er noe sånt som det er. Vi har vært ute på turer for noen år tilbake, og det har vært omtrent samme sørker.
0: Ja.
1: Så... Men i så langvarig dårlig vær, så det her er, det er, vi snek oss en tur til Umeå, og det var jo det som redde det her.
0: Ja, så dere berget sommeren da, på den måten.
1: Ja, da.
0: Du sa ikke ifra når du for, så skulle jeg hørt om å få haik med dere. Skulle gjerne ha sett sola i går.
1: Jeg skulle jo vakne, du.
0: Men vet du, jeg har et bilde av sola som jeg bruker å ta fram og se på. Så det går bra.
1: Ja.
0: Jeg skal ta og ramme det inn, så jeg har litt sånn, så jeg får en fin høst også.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Det kan jo selvfølgelig få en kjempefin høst. Det.
0: Ja, men vet du, jeg har litt trua på det.
1: Ja, vi kan ikke vi bli enige om det?
0: Ja, vi blir enige om det. Det gjør vi. Er det en avtale?
1: Ja, det er en avtale.
0: Jep, ok. Tusen takk for at du ringte, Rune.
1: Ja.
0: Får du bare krysse fingrene, så for, ja, du er med i trekningen nå, så da får du bare tenke på nummer 4 og affirmere litt her, så kanskje du vil.
1: Ja,
0: ja
1: da.
0: Ja, takk for praten.
1: Det er veldig, veldig artig.
0: Ja, i like så. Jeg
1: har en fortsatt fin sending.
0: Like så. Ja, ikke sending, du, men ha en fortsatt fin kveld. Ja. Ja. Ha det godt.
1: Greit det.
0: Hei. Spørsmål nummer 5. Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Kan du ringe inn på 751-91333?

0: God kväll, god kväll, inringer nummer 9.
1: Nej, god kväll, Lisbeth.
0: God kväll. Nu är jag i tvil här, det är om vem du är. Jag har hört stammen för.
1: Ja, det har du. Nej, det är Arne Kåre.
0: Hej, Arne Kåre.
1: Hej, hej.
0: Hello. Ja.
1: Ja.
0: Kan du göra? Sätter du åt halvgallen nu, eller kan du...

0: Och så har vi juxalit och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen.
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.

0: Ja, i kveld så har vi den glede å ha to gjester i studio. Litt til årskommen, må man vel si, og delvis versert I massemedia og vært titulert som millionære. Kristoffer Fjelldal og Hjalmar Tverre, velkommen hit til Radio Kagen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det vel liksom den dere har gjort dere. Om jeg skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg I hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han elendig forfatning. Jeg var kjørende over I går. Da kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og I dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heller altså.
1: Så hører det at det stygge. Ja.
0: Enn av Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langt fra St. Kristoffer.
2: Nei da, det gjør jeg ikke, men... Fra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Han jo ikke I oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klager så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg.
0: Ja, du vært ganske heldig med verre, Kristoffer.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskal skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Det så at dere så stappfulle av penger oppe I Lerskala?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med I pressemelding. Så vi så det vel I 86. Så kom det I pressemelding I avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner, og den skulle starte opp I 87, 88 og 89, det skulle være full fart. Og det der opprustningen hadde lett vent på seg. Og på slutten så ble vi lei av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverre I korgen. Og spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Jo, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss en entreprenør I korgen og fikk overslag over hva det ville koste å opprusse veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet det var oppfylling av 25 cm bokstein datt på røst over her. Og så tynt gruslag oppå, og anbudet det lød på 2,4 millioner ifra Oldernes Tverå. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var I dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon, det gikk jo I Rana Blad, det der og det der, det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo I avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi hun veisjefen noen ører, for han var veldig snill. Han sette oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så... Gråren var ikke fylket at de ble to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Men det har väl inte varit något problem för dock att finansiera något egen pung utan att lån. Det har väl inte märkt
1: det. Det har väl varit vanskeligt. Vi har väl nog mått av att stordrivrande i korgen.
0: Ja, det är klart det.
1: Det där det är ju i korgen är det ju flera miljonärer så de har väl inte finansierat vägen. Men inte vi.
0: Nej, men det här är det sked för en par år sedan, men Lerskalvägen var åtskilligt tidigare ute med att bygga Lerskalväg. Han Harald Brückfeldt, han har ju skrivit en sån betänkning om det här. Och jag vill gärna läsa lite ifrån det här. Han har kallat en beskrivelse av fylkesväg 322, Lerskalvägen. Och första avsnittet lyder som följer. Det gäller från år 1630 till år 1835, cirka 200 år. Alla Lerskardalens upprinnelige 30 gårdar, med undantag av 3 gårdar, låg på norrsidan av Lerälva. Den första vägen gick därför naturligt på samma sida av älva, men förte inte som dagens väg till korgen. På detta tidspunkt bestod nåvarande korgens sted bara av ett par gårdar utan väg någonstans. Den upprinnelige Lerskardvägen gick därför från överste gård i Tvärågen till båtnöstene vid Rössåga till Hundbäcken, cirka 5 kilometer nedanför korgen. Och ifrån nöstene måtte Lerskardværingen ta båten cirka 5 kilometer nedover Rössåga för de kunde fortsätta den vidare reisen ut Ranafjorden. På 1700-talet gick det ett stort lera som tog Lerskardværingens nöst. Ett nytt nöstområde blev funnet cirka 3 kilometer längre uppover Rössåga vid Nerler, och Lerskardværingen blev lagt om till detta stället. Den första Lerskardvägen gick från gård till gård och förbi hver stuedør. Den var inte farbar med vagn, kun med dragmejer eller slede, både sommar som vinter. Trasén för den första vägen är fortsatt synbar i terränget enkelte steder. Det är spor efter utförda gravningar i skrånande lände och utbedring av vadeplatser över de många stora och små bäckar som måtte kryssas. Vägen följde terränget där hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger, både oppover og nedover, for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frostenmark eller på snøføre. Denne vei, den første i Lerskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier i distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosättning i distriktet var på detta tidspunkt hänvist bara till båten. Ja, det var i första 200 åren av Lerskardalens väghistoria. Det står bland annat om att idag är det ändå synliga platser ute i den där gamla vägtrasén. Hjalmar, du är ju grundkänt i Lerskardalen.
2: Det kan också en del för både i överlägen och... Ja, där visas det ju gott att det är vägsar gått. Och det är i skrånande land, alltså, eller terräng. Det är utgrävande där. Det är ju många platser att vattnet har tagit sig spår där, så vägen för jack. Och det är ju typiskt, han har ju gått ut över lia där i mellan Överleira och Hjärpbacken. Och ifrån kroken där i Hjärpbacken, han har ju gått i överkanten av dalen ut i en hela lia. Helt av nedlären. Så det är ju, det är nog... väg ändå, men nu är han ju delvis förbejrad, så det är ju fin traktorväg. Men det första jag minns, det var gott att se att det var en gammal körväg.
0: Så det är faktiskt idag kommer man i samma vägtrasén där i Mellhjärtbacken och nedan?
2: Ja, det är det ju på en måte, ja. Det är det. Det kan det sagt vara. Det är det.
0: 1630, när var nästan första bosättningen i Lerskardalen?
2: Ja, det var väl...
1: Bosättning i Lerskardalen, vi har matrikeln för 1666. Ja. Och då var det praktiskt talat lik många gårdar i Lerskardalen som idag.
2: Det där första i Överlän, 634 tror jag. Ja. Det är papper ifrån.
0: 1634?
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det är första, jag har några papper ifrån den tiden. Ja. Alltså.
0: Men ellers vet dere noe om hva det er noe før det skreven? Om at det...
2: Nei, det er vel nesten noe skreven antar, så vidt jeg vet. Det vet jeg jo ikke.
0: Her står jo at den gikk fra øverste gården, nå er jo øverste gården Tværhagen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg den
0: var. Den var tidlig, den var ute, så.
1: Det er faktisk oppbrant vei fra 1666, så det er oppbrant seg samtlige, om det er samtlige gårder, så er det Lerskardalen i dag.
0: Ja, så det er.
1: Och då var det sannsynligtvis mer folk i Lerskaler idag.
0: Ja.
1: Det var mycket folk på gården.
2: Ja.
1: När det gällde vägen där, så var de klara över att den vägen så var jakt då. Det var ju på doning i bygda och det var inte med vogn. Eller kärra som de brukar. Det var så kallt mejdråga.
0: Ja.
1: Vet du om du vet i mejdråga hur det
0: ja, jag har sett det. De brukar väl när de kör på sätra i min barndom. De
1: bara, det var bara långa kärkor och så var det en platta på så du lastade lasten på.
0: Ja, det var de första 200 åren. Men så vi kom fram till 1826, då var det en stor flom i Lerskadal som gjorde stor skade både på åker och äng och framför allt på Lerskadalvägen. I åren som följt var det därför behov för stora utbildningar och omläggningar av vägen. Så det är ett avsnitt som heter från 1835 till 1895. Sommaren i 1838 var Lerskadalvägen utbildad under uppsyn av en vägförman, Jon Jonsson Rönnvik, som var sänkt av Antmann. Det här är den första vägstub i Rana som är anlagt under offentlig uppsyn, antagligen på Fogdens initiativ. Antmark, han, hvis du sammenligner med idag, det, han har slags, skulle det vara slags fyr i den tiden?
2: Ja, det är väl fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann
2: ja, då. Ja, det är ja. Så det går väl fram där att, att Lerskadalvägen är faktiskt den första fylkesväg i Norrland. Alltså.
0: Ja.
2: För det är väl inte något...
0: På Fogdens, det är på Fogdens initiativ. Jag vet inte om han sa pressa fram. Kan han vart slags...
2: Ja, jag är alltså inte helt säker på det där. En Fogd.
0: Nej, men det har inte så stor betydning. Han fick nog i alla fall till lite arbete.
2: Ja, det är säkert.
0: Så står det vidare här i, att i bygdebok för Rana är det antydet att Lerskadalvägen kan vara den äldste fylkesvägen i Nordland. Det är ju det du var inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har du undersökt något om att det... Det är sant det, eller säger vi något gärde hvis vi påstår att han är det?
2: Nej, jag kan inte skön det, för han Harald Bryggfjell är även historiker faktiskt, av rang. Och när han satt sånt på tryck så tror jag har däckning för allt. Det tvivlar jag inte på, alltså. Eller så har inte något bestämt annat och han visste all, i den förbindelsen.
0: Ja, vi ser vidare i det här betänkningen. I 1838 var det byggt bro över Leirelva vid Mälaren, omtrent mitt i dalen, samt flera mindre broer över bäcken. Vägen var nu fört på sörsida av älva i den nedersta halvdelen av Lerskadalen och fram till Oljenes i Korgen. Ifrån överste gården Tvärå till Oljenes var det 22 000 ärn. Vägen blev byggt 2,5 ärn brei, och den var delt in i 4 roder. Gårdbrukarna har ansvaret för mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukarna i fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere broer på Lerskadalvägen i 1830-årene, så må veien fra dette tidspunkt ha vært utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier i sin Ranens beskrivelse, fra 1834, at Lerskadalvägen bare er farbar med slede, både sommer og vinter. Jeg ser i, det ble bygd bro over Leirelva på Mälaren. Nå har vi jo en gammel bro, så står den i, nærmest, er det den samme? Mälarensbro, altså
1: vi har. Det vet jeg ikke, men karen er så fin toggen.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke tenke meg annet at, jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det känner inte till, men i bro var det så du kom över älva.
2: Jag har aldrig hört att det var något annat bro, det har jag inte. För det var ju för det första så gick vi vägen ut över Vollan då.
0: På Vollsidan?
2: Ja, på den
1: delen. Ja, men för att komma över älva så måtte vi ju där. Ja. Men det skulle vara en flöm så gick så två broer.
0: Ja.
1: Och då hade det varit byggt ny. Men det är ju så lax och så för det är ju sten i och så fint hoggen. Där. Och när det gäller den längre nedover, Stångfallet för exempel, då ser i Ilversparksbogen, det är inte gran. Och det Lerskadalvägen så inte granar där.
0: Oh ja.
1: Och så byggde den för i Stångfallet. Det måtte den faktiskt göra kvartet år för att det skulle vara, inte vägen skulle bli utgivet. För att inte Lerskadalvägen kan vara så är det sannsynligt att Leirelva och Rössåga bröt ihop där. För det är ju bara, det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt så kan vi ju säga att stångfallet, det är ju det som första plats nu kommer ned leirälven när du kör upp leirskar.
1: Ja,
0: det du
1: ja,
0: kör tätt
1: ja,
0: plats i
1: ja,
0: leir.
1: Ja, ja då.
0: Och alltså, den är byggd upp faktiskt med stockarna.
1: Den är byggd upp med
0: pärling eller sådana ting.
1: Både pärling och så grantre.
2: Ja.
1: Mm-hmm. För när du la grantrean så la det sig mudder i det. Och...
2: Ja, det hade med bara på alltså.
1: Va? Mm-hmm. Ja, med bara, ja, bara på.
0: Ellers jäckar ni samma trasens idag, för exempel över Rohälla, det är ni över.
2: Ja, i följe det här rapporten, vägrapporten, så var den ombyggd delvis. Men den Rohälberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var den också kostbar, förstod jag. För det gick över flera år, tre år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första som var väl med i krokat, det var ju vanligt på den tiden att de gjorde en sväng, var det i stort trä, så svängade ju förbi det och sånt bortover. Så han var väl lite grann förbejdet i kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den trasén idag.
0: Han gjorde inte den?
1: Nej, då, för han gick ju över kvar en gård.
0: Ja.
1: För exempel, det är för oss på Fjälldal.
0: Mm.
1: Så gick han ut i Jöna och så över... Rundhöjning på en lia. Nu går han ju under Malva, men det gick han ju också förbi Trättbacken och så upp på Finnbacken, över Kattbacken.
2: Uh-huh.
1: Och så förbi Sandmoen, det gick han ju åt Alva och så kom han ju upp längre ut.
2: Uh-huh.
1: Och då kan jag nämna bland annat om Kivri, den var på halvvägen i stan. Den ville ju ut mannfolken. Så var det en kärring på Jampion. Hon tog spaden och så for hon och Taubakken och så moka och grov så att vägen var farbar.
0: Ja,
1: så då. Men då kom de mannfolkarna inte och gjort det.
0: Så det var late kalla i de dagar också. Inte bara nu att mannfolkarna blir syskt.
1: Det var förresten bestmorans Chris Nivars.
0: Jaha, ja.
2: Det var väl helst att de var leja av doningar på slutet.
0: Så vi har lite försvar oss med den här kärringen.
2: Ja,
0: stort nu utav.
2: Ja.
1: Så det där är det vi snackade om, det vägen som var bröjta i 1838.
0: Jaha, ja.
1: Men det kom ju en annan väg senare.
0: Ja, nu ser jag också att han kommer fram till cirka 1895 och till 1905. Vi är ju närma oss moderna tid. I den tiden mellan 1895 och cirka 1915 vart det företatt en fullständig ny konstruktion av Lerskarvägen. Det här arbetet vart utfört av de cirka 30 gårdbrukarna i bygda. Gårdbrukarna dannade Lerskaret vägförening med styre och formann. Styre bestämt vilket parceller som skulle upparbetas kvart år. Uppsteckning av den nya Lerskarvägen vart företatt av en ingenjör och arbetet ledde av en arbetsformann. Och styret den följde också en nöje regnskap över hur mycket kvar arbetspliktig gårdbrukare utfört av dagsverk både för häst och man. Tima och halvtima var nöje noterat och regnade om till 10 timmars dag. Dagsverk

0: Og at alle stikkerene var jo ikke snakk om noe støyprør på den tiden.
1: Nei,
0: det de hadde jo mur opp stikkerene.
1: De har vel lige mange fra de aller siste årene. Jeg vet ikke om alle stikkerene, steinrene er utskift eller?
0: Nei, det tror jeg, ikke.
2: De fleste han
1: vel. Han har begynt å la slites i hvert fall. Ja, så var kommet frem til i 1915 til 1940. Helt opp til siste verdenskrig var Lerskarveien etter en snart 300 år gammel tradisjon delt i fire roder. Gårdbrukene utførte grusing og vedlikehold, vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbrukene hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgn med hest og plog, sånn som du var inne på, Hjalmar. Dette arbeidet ble så vidt vites aller betalt av noe offentlig vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som lager den beste vintervegen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke frem når Nærsagt Lerskarveien ble ordinær fylkesveg. Det må være nærsagt i den mer moderne tiden.
0: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tiden fylket ga tilskudd til veien. Mm. Jeg er ikke sikker på
1: det. Nei, jeg vet ikke heller noe. Han ble registrert i papirene som...
2: Veien han kom frem til garen, det husene var kervet. Det var omkring 1920.
1: Ja.
2: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk da... De begynte med røssoga. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han da videre fort til Tverrhågen. Slik som han i dag.
1: Som bilvei.
2: Som bilvei,
0: ja.
1: Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
0: ja, ja.
1: Så nær sagt, eller under krigen.
0: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
2: Mm. Og så når det gjelder grusing, så gruser de jo med hest og vogn. Og... Det var lite attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
0: Ja.
2: De gruset for skyldig skatt.
1: Ja.
2: Det var kommunen som finansiert grusingen.
1: Mm. Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvatnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene og førte i tunnel til Lerskardet. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste brue- og veistrekningene forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Leirelvet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskarveien. De her ombyggingen, det vel rundt denne Sjøvangsbroen.
0: Ja, det.
1: Den. Så den gamle veien, han går jo på rundt strand, for de ser nå inne med det her husene oppe i Lerskarveien.
0: Ja.
1: Ja, det var det som han har...
2: Ja, når det gjelder opprustninger, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30% på veien. Ifra korgen og oppover helt til Tverrhågen. For de har jo et anlegg inn i leirbøttene. Mm. Og så var det jo med å gjøre en sterk vei. Og det er den siste opprustningen våre siden, så hadde det vært mest bare høvling på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke er ute etter der veiarbeiderne, for de har gjort et klimrende arbeid. Og høvler, men det er jo nedsleten, og i dag som du kjører oppover, så er jo veien, det er jo faktisk grøft i terrenget. Han er kommet under terrenget oppover bygda.
0: Du vet, rot i våt blomsterjord, det er jo liten mening. Det er jo et faktum. Det må jo grus til.
1: Ja, han var jo inne på det her at det ble bygd et kraftverk i 67, og Lerskarveien, de har ikke bygd bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk i Lerskarveien, det var i hvert fall før min tid.
0: Ja, det var vel bygd i 1927. Det var i Marsdalsen i Sjøene, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes var det først, men da kom det vel på løpende bånd der i Bryggfjellet var det umiddelbart etter.
1: Mm.
2: Det var i noen tider.
0: Ja.
1: Nei, det var ikke så viktig. Men idag så är dock på krigstiden verkligen för fullt och ska ha, det var 2 år sedan första gången jag kan nog väl dock ha det här ska vara en färdig och då kan bland annat skriva brev till formanskapet angående prioritet för fylkesvägar och går hårt ut och vill ha eller omprioritert det här, de vill ha inte ha den här broen från Rösso till Valla och de vill ha de pengarna över på Lärskarvägen. Är de nu ute för att få i stand krangeln med Backlandsvägen?
0: Nej, det är absolut det. Vi är inte ute efter att torpedera den där broen, projektet. Det är ingen lunde, men det är bara prioriteringar bruka kommunens förskottering. Vi tänkte på att förskyva lite. Det är det som är planen. Vi menar ju det att det är mycket mer nödvändigt att få Lärskarvägen i stand.
1: Mm.
0: Och så är det ju inte att tvivla på att den har fått pengarna igen mycket snarare med till det projektet eller att det ska brukas på i rösten.
1: Nu har ju också sända brev till formanskapet förstår jag det här och Killesen har fått responsen därifrån. Är de, får de responsen helt
2: då? Jag tror inte att formanskapet har behandlat den då.
1: Oh ja.
2: Men jag såg ju en jag förstår det har en kraftig reaktion på baklandet. Men de missförstår oss helt.
1: Mm-hmm.
2: För det där brevet som vi sänder, bro är överhållet inte nämnt. Vi påpekar bara det att kommunen eller kommunstyret har hoppat bok över den prioriteringen. För där ska vägen är prioritet först på listan. Och så kom då Tustervasvägen. Och bro är ju inte nämnt. Nu är det ju inte något att snacka om broa, den är ju vedtatt och forskuterad så den får ju broa.
1: Ja.
2: Och det har inte vi något emot.
1: Ja.
2: Det är bara vi vet att kommunen står sig och så gott idag att låt dem nog forskutera Lärskarvägen också. Och så får de bro i Rössågen och så får vi skickade väg i Lärskarvägen.
1: Mm.
2: Se bägge byggda lagen förnöjd.
1: Men nu
2: så
1: är
2: det blir inte något snack om något och satt upp bygden mot varandra, det är ju inte tillfälle. Inte, får vi fast vägdäck i Lärskar och de får bro på baklandssidan så är vi, ja, vi är gott förnöjda och tror de också är gott förnöjda.
1: Men nu är ju tänk på gång i vägväsendets regi, det ser ju ut att de ska brukas 1 miljon i det här året på Lärskarvägen. Är du också förnöjd med det?
2: Ja, det stämmer det. Det vill jag gärna att den takt han är Dag Rytz och han är ju fylkesrepresentant. Och han har säkert gått in för det där att vi fakt 1 miljon. Mm. Nå, det är sagt. Så har ju du satt och refererat det här han har att Bryggfjäll och vi det gick så trott med det här vägbevällningen. De har ju varit gång på gång så det var utsatt det där. Och så träffade han, det var väl i fjol höst. Och så skulle han vara behjälpade med att sätta upp ett skriv så vi tänkte gång hos samfärdsminister, han Engstedt.
1: Uh-huh.
2: Men i mellertid så kom det här bevällningen på 1 miljon så vi lät det där ligga. De var ju klara över, han har ju inte något med fylkesvägen men vi tänker ju på beroende det här avflyttningen från bygden och allt det här och kunna övertrast eller att de kunde bevilja flera miljoner så det har varit det för fylkesvägen då.
1: Men på baklandet, det tror du inte är farligt i mörkets frambrud?
2: Ja, som sagt så tror jag det ska bli avklarat här för de får då broa.
1: Ja.
2: Och det må vi ju vara klara över, det var vi klara över när vi sände in det där vi men bara att bygda där var förrättat. För faktum är det att de på baklandet de är duktigare politikare vi har i Lärskarvägen. Så de har varit flinkare och kört på.
1: Ja.
2: Och det är ju inte vis ord för det. Det är ju vedtatt faktiskt broa.
1: Mm.
2: Så det är inte något, det är bara det att nu vill vi ha att kommunstyre, formanskap och kommunstyre går in för väg. Nu är det en annan ting jag vill nämna här. Vi har ju sändat flera skriv åt vägchefen och jag vill tack genom den här radion är tack då ordföraren och rådman. De har varit mycket välvilliga och följt nöje upp kvart en skrivs och kört hårt på vägchefen och skulle få fortgång i det här. Man hittar alltså det inte lyckas det. Så Så jeg håper at kommunen har jo god råd i dag, og jeg håper at de kan ta det der løftet med Lerskalveien også, veldig under forutsetning at de får forskutter.
1: Takk skal du ha for å komme hit, og så får vi bare ønske dere god tur på en humpet Lerskalvei.
2: Ja, takk.
3: Utenfor butikkene I korgen på oppslagstavlen så står en fin plakat og det står øverst Lena Valla Band og midt på plakaten ser det ut smilende fjes av jenta med lysthår og den der jenta det du, Lena Valla.
4: Ja, det
3: stemmer. Det Lena Valla Band, det må du fortelle litt om hva det for noe.
4: Ja, det består da av vi har fem stykker I bandet og Tre av dem har gått jazzlinja I Trondheim, da, konservatoriet, og det det de har som bakgrunn. Og en ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han fra Mo.
3: Han jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han jo ganske dreven musiker, så ja. Han har vært på I mange år.
3: Men du, ikke du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått I morskap på musiklinja da. Står, og nå går jeg da andre fag, for å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Men så har du drevet mye med musikk?
4: Ja, det har jeg. Jeg har holdt på hele livet med musikk.
3: Ja, når begynte du å spille på tangenta?
4: Nei, det var bra lite. Da tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sønt helt siden jeg var født. Så det tror jeg har fått med meg på tidlig av.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg var 6 år. For da fikk jeg, da var bestemoren best for kjøpt et sånn lite keyboard til meg, så da bodde vi I Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låta selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskole I Drammen?
4: Nei, jeg selvlært, så jeg har gått noen år på musikkskole her I Hemnes da. Det var der.
3: Men du har ikke vært med I skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med I skolemusikken her, jo.
3: Så det har du litt note
4: ja.
3: Bakgrunnen?
4: Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du så, nå det jo onsdag kveld, og du så opptatt nå fremover de første dagene, at når vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det jo ikke så veldig ofte at de har en del til å komme på over. I og med at vi ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så, men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre. Og så skal vi spille på Portum, på Jam I morgen, på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da det ikke Jam, da det da?
4: Nei, da det vi som har konsert der på kveld. Og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag.
3: De her folkene, hvor de bor her?
4: Tre av dem, de bosatt I Trondheim og driver på der, og en bosatt på Mo.
3: Ja, Lars-Erik
4: Drevatn. Lars-Erik Drevatn, ja.
3: De her tre, driver de som musikere, eller freelancere, eller har de andre jobber?
4: De driver seg på musikere som, på en måte som profesjonelt, fordi at de jo ferdige med jazzlinja, så de har jo... Han ene av Thomas Dahl, han jo et eget band, eller fra før det sitter krøyt, og de jo... Vart det bra lansert utlandet også, og har veldig...
3: Og veldig flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band, da. Så det jo mer live, de var mer elektronisk.
3: Mm. Men det samme musikken? Er det som han spiller, eller mer jazz, eller...?
4: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det litt sånn funk.
3: Ja.
4: Og det ikke så det jo jazz-inspirert fra... Det det jo, men det ikke sånn at det vanskelig å skjønne seg på, da, at det... Vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det ikke sånn hyperspesielt.
3: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfører?
4: Ja, det jeg og Lars som lager musikken da. Det det.
3: Hva er det slags musikk det?
4: Ja, det hva skal jeg si, altså det en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har såpass masse... Fra alt mulig, på en måte.
3: Ja, for stor forskjell på låten.
4: Ja, det det. Så det kanskje litt funk og litt rolig, og noen ballader, og noen... Ja, den ser jeg.
3: Hva slags mottagelse? Dere var jo på i fjol på hennes jazz- og bluesfestival. Mm. Hvordan var hun nok spiller da?
4: Da spiller vi oppe på hotellet da, ja. Vartshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
3: Så folk var begeistret for
4: musikk? Ja, det virker sånn i hvert fall.
3: Det var du som laget de fleste låter?
4: Ja, jeg så støtt for dem. Men...
3: Hva du gjør når du, hvordan bør du gå opp med en lag?
4: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... det er vanskelig å forklare, det kommer litt fra... Ja, det er vel...
3: Kan du bli inspirert av? Er det av annen musikk, eller er det sånn som...
4: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
3: Ja.
4: Så det er rett og slett det som gjør at man får inspirasjon og mennesker som man møter.
3: Tanker og
4: tanker som skjer i hvert fall. Ja. Så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det inntrykket man får.
3: Mm. Har dere tekst til, er det sang på alle?
4: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på. Mm.
3: Ja. Det står på plakat, står det Lena Valle, vokal og piano, men lapp du til på piano?
4: ja, Lars er det greia å telle, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
3: Ja. Ja. Hva han gjør da?
4: Nei, da har han vel Rhodes jeg spiller på. ja.
3: Ja.
4: Ja. Mm. I Johanna scenen.
3: Kan du vel, ja, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han er gitarrist og tøkte sånn. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
4: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
3: Ja. Og spiller bass, og så han Kjetil Klæbo. Kan du vel karakterisere han, er han også tøktig?
4: Han er veldig tøktig, det er han. Så han har kanskje, det har kanskje vært litt mer rolig rundt han. I og med at han kanskje ikke, han har arbeidt kanskje de siste årene med andre ting. Så nå begynner jeg å ta det litt opp igjen da.
3: Ja. Hvordan kan det ha seg at det er unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her opp og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier. Får de til å komme hit og delta og være med i bandene?
4: Jeg tror man får telle det man vil hvis man bare, hvis man ønsker sterkt nok.
3: Mm.
4: Så tror jeg at, ja, det var meningen at det skulle bli sånn.
3: Så du var på utkikk etter de, eller de her musikere?
4: Altså, det begynte jo med for 2 år siden på Jazz, eller på Hemnesplass Jazz og Blues Festival.
3: Ja.
4: Og da møtte jo første gang Lars.
3: Ja.
4: Og så fant jo ut at vi kanskje skulle prøve å fortelle noe lag vi to.
3: Mm.
4: Og så kjente jo jeg og Jon. Så jeg fikk jo han med, og han kjente av Ketil. Og svarte kjent med han, Thomas Dahl, gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig har oppå seg opp, eller sånt, det ble vi det.
3: Mm. Når det her blir sendt, så er det fredagskveld, så vi kan si at det er i morgen kveld dere skal spille på Vertshuset i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
4: De kan forvente seg veldig flinke musikere. Og så håper jeg at musikken får litt smak, at de, ja, det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så. Men håper at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz, at de kommer for det. For det er jo ikke sånn spesiell jazz, eller det er det jo ikke.
3: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
4: Ja, stort sett gjennom det, at vi...
3: Er det du som er?
4: Ja, det er jeg som har den jobben.
3: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på Mo og Korg.
4: Takk skal du ha.

0: Korgen, det var mycket till Hemnes. Det var nog, vet du, Hemnes var ju en stort städ i den tiden.
1: Ja.
0: Där var det kafé och överallt när så. Mm. Så de fick nog brusen utöver där. Och jag vet också att det var mycket skryt utav brusen på enkelt plåse.
1: Akkurat.
0: Det har jag ju fått veta efterpå.
1: Men du var ett gammal karl du då?
0: Nej, då, jag var nog, jag kan ju inte huska det här.
1: Nej, så, men du huskar nog att du smockade?
0: Ja, det var nog brus som har varit uppbevart här så i källar här, så det minnes att det fick brus då av och till.
1: Ja. Vet du om han drev fabriken för sig själv eller om han har några arbetsfolk?
0: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, når de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
1: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
0: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
1: Mm. Jeg ser jo på etiketten her. Du har jo funnet den, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
0: Ja, ja, det er det kalt det.
1: Og så var det enda, så har vi vist med tre stykker her, står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Ja. Det høres jo delikat ut.
0: Ja.
1: Og så er det kongebrus.
0: Kongebrus også.
1: Det måtte være noen edle dråper.
0: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
1: Ja.
0: Det tror jeg.
1: Så han eksperimentert litt antagelig da med smaken,
0: ja? Ja, det gjorde han. Han har så mye essens.
1: Akkurat.
0: Jeg har to store flasker her, det kan jeg nå vise deg etterpå.
1: Ja.
0: Ut av det essens som essens i. Ja.
1: Ja. Du har jo vist med brusflaskene her, ja. Med patentkork.
0: Ja, fasongen var noe sånn den gangen.
1: Den var jo flott.
0: Ja, det var nog flott på en måte, men det var nog, når vi ser på det, så var det ikke så høvelig, for det, du har den der knekken på. Så det kunne jo bli sånn, litt mer vanskelig å få det inn.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, det tror jeg.
1: Mm-hmm.
0: Ja, patentkork, vet du, det var jo ikke annet patentkork da.
1: Nej.
0: Nej, då de kom, det var väl de kom tillbaka sen och så var det att göra med regn och så kontrollera patentkorken.
1: Ja. Oj, alltså folk levererat flaskan tillbaka.
0: Ja, det tror jag det måste vara för han kan köpte en ny för varje gång. Nej. Det kan inte köra.
1: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
0: Ja. Det var nog vart nog så snabbt när med kaje här att få det här ombord.
1: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
0: Nej. Du vet, det var ikke vatten, det var jo sjø, så gikk vi inn åt brusfabrikken.
1: Ja, det er jo brakkvatten her på den siden.
0: Ja, da, nei, de kjører vatten både med hester, og de følger vatten med båter.
1: Ja vel,
0: ja.
1: Så det var tanker rett og slett?
0: Ja da, det var tanker de brukte. Du vet, det var jo så tung vind, så det gikk an.
1: Ja, det forestiller jeg meg.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg sitter jo og tenker på at hvis de har sett fabrikken på andre siden, på der Røsoga kommer, da har de jo hatt vattnet innan rett opp med.
0: Ja, selvfølgelig. Jeg sa det noe med å få mange ganger det der.
1: Ja,
0: det, jeg kunne ikke begripe det der plasseringen.
1: Nei.
0: Ja.
1: Men han var optimist.
0: Ja, det var noe sett der, så måtte jeg bare holde på.
1: Ja.
0: Det var noe annet å finne på.
1: Hvor lenge drev han denne fabrikken?
0: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år de pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være 4-5 år, minst.
2: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
0: Ja, ja. Jeg tør ikke si å ta det. Altså, bare, det er jo synd at det ikke skulle fått

0: Hei.
1: Hei, Andreas Målvapen.
0: Ja.
1: God kveld.
0: Vel.
1: Og ja, du setter vel bare noe minner.
0: Jeg har satt og hatt den fine musikken din.
1: Ja, jeg har jo en bra samling av musikk.
0: Jeg har ikke anet at du var så flink og sted.
1: Ja, men du vet at nå har jeg vært en svett I fingrene, så nå må jeg vente en stund før jeg begynner med neste melodi.
0: Ja vel.
1: Det ikke så enkelt. Jeg lurer på om du setter minner mye nå.
0: Nei.
1: Jeg ikke det. Jeg tenkte på noe elvebruse.
0: Nei, ikke så
1: galt. Ikke så galt. Men det vel et faktum at dere har fått elve igjen, så sier
0: jeg
1: sånn.
0: Det et faktum, og det... Ja, jeg vil si det fint.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja, det fint, for hvis vi ikke har hatt terskelen, eller terskelen her på nede I en av vattnet, så har jeg betraktet det for normal vannføring, men det jo over det normale I og med at terskelen stenger, så at det fær jo noe oppover grøsslandet her.
1: Ja, det klart når det blir såpass vannføring så nå.
0: Ikke så mye, det det ikke, men det begynte å gange oppover grøsset.
1: Er det kjempemye vatten nå, eller det sånn som det var I gamle dager, for å se det på den måten?
0: Ja, jeg betrakter som normal vannføring, så det var I den tida at elver rann nå som normalt utenom flomtiden, ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Har du vært og sett overløpet på dammen?
0: Nei, jeg har ikke det, men jeg har god kontakt. Så jeg regner med at per I dag så renner jeg over I alle fall bortimot den 25 cent.
1: Ja, akkurat.
0: Det var 21 forleden dag.
1: Akkurat.
0: Og jeg sier bare det at strømmen her på Lisbonvatnet, han vært noe større, så jeg regner med at det mer vatten som renner over nå, eller det var for 2 dager siden.
1: Ja, det vel et resultat av den voldsomme regnnatta vi har.
0: Ja, det det sikkert. Det begynner å stige ut ur landet og ja. Ned I vattnet. Og så det noe selvfølgelig om at han såpass varm som han for han ikke... Det jo ikke noe stor varme, men han jo en 13, 14 og 15 grader, så det jo noe snø som smelter også.
1: Ja, det klart. Det jo bra mye snø igjen
0: ja,
1: på fjellene.
0: Ja, det det.
1: Nei, det jeg tenker på om du har sett overløpet, det jo et nytt skue, egentlig.
0: Ja, det det. Det Bjerkedalens Niagara.
1: Ja, det kan man si, for det jo veldig bredt.
0: Ja, det det.
1: Det minnes ikke mange meter, ja. Men det sikkert et fint skue, det.
0: Ja, da. Vi fikk høre at det rann over, da får kjæringen oppover med fotoapparatet, så jeg får den sikkert slå det.
1: Akkurat, ja. Så du ikke vært oppe?
0: Nei, jeg har ikke vært. Jeg har ikke hatt tida før.
1: Nei, det sant, du pensjonist.
0: Ja.
1: Derfor har du ikke tida.
0: Nei.
1: Det vel sånn at
0: jeg
1: får det så travert.
0: Det var det travert.
1: Ja, hva du driver på med?
0: Nei, I dag jeg stekt kammkaka og svensk kaka.
1: Ja,
0: Men det skal jo gjøres det
1: også. Ja, det klart det. Neida, det vel nok å ta seg til. Det vel ikke noe fritids...
0: Ja, ikke arbeidsliv.
1: Det vel ikke noe fritidsproblemer på en sånn plass.
0: Nei.
1: Så du, gråvatten sånt, det jo utgått for I bra stund, kan regne med.
0: Ja, det det.
1: Du har ikke vært eller noen av
0: dere oppe
1: der?
0: Nei, jeg har ikke vært oppe enda.
1: Nei, akkurat.
0: Jeg har ikke hatt tid til det heller.
1: Nei. Nei, men det jo kanskje litt tidlig enda.
0: Ja, for å... Ja, det. For å frisk, så det for tidlig.
1: Ja, vattnet for kaldt enda.
0: Ja, det for kaldt. Okay. Og det liker han til, litt med vattnet. Det var varmt til å begynne med, men det sa meg at vattnet kom ny under elvet, for elvløpet var jo selvfølgelig oppvarmet, og det vattnet som da kom, det var varmt. Men nå har det kjørtes igjen, og det jo det at det ble mer snuvatten I forståndvattnet.
1: Skal lure på om det kommer vatten over I Frosjensvatten og ned?
0: Ja.
1: Det gjør det?
0: Ja, jeg snakker med en par I dag.
1: Jaha.
0: Han har vært der oppe I går.
1: Akkurat.
0: Og da rann det over.
1: Jaha, akkurat. Ja, for at Akersvatten vel også bra fullt. Det bare med å få tak I noen fra Statkraft for å høre.
0: Nå jeg jo ikke den retten for å svare på det der, for jeg har jo ikke... indikasjoner på hva de hadde lest på Statkraft.
1: Nei, jeg har jo tenkt jeg skulle få tak I noen der som kunne svare på det, men det var ikke så enkelt. Nei. Folk
0: vel men jeg vet bare det at kjensvapnet renger over I stormålvapnet, og det igjen indikerer jo på at det blir større vassføring her nede.
1: Ja da. Nå har jo Finnbakkbekken går jo enda over opp målvattnet.
0: Ja.
1: Men han gikk jo en stund over ned I lerskallet
0: nå. Ja, ja.
1: Men så var det at han syntes han åt noe ut av, eller ikke åt, men det var lekkasje, kan vi si, I løpet der som han gikk ut over bredden I fjor.
0: Ja.
1: Så de stengte og kjørte over til målvattnet til at det ble unna. Nå det undergreven det, så nå blir han kjørt over til lerskallet igjen.
0: Ja, ja, den kjørt, så... Så han
1: andre ikke tøft det Ja, nei, men det var kanskje greit å få det løpet gjennom, få det renska litt, for det klart.
0: Ja, det
1: er klart. Hvordan er det bra for Lichmorvatten og sånt, at det får der ganske ordentlig overløp for opprensking, eller hvordan er det? For feske, jeg tenker feske og sånt.
0: Ja, først og fremst, Så spiller det jo inn en rolle at det blir større vannføring I Lismålvattnet. Det jo soleklart, for det blir jo bare bedre vatten, og det blir jo skiftet ut det gamle.
1: Ja.
0: Og når det gjelder fiske og den ting, så tror jeg ikke det spiller noen som helst rolle. Jeg tror at fisken, han går imot strømmen, så han er mye fisk nå her oppe.
1: Jaha.
0: Og når det var noe varmere vattnet, så jeg jo han spratt, og det var han helt oppi gresset.
1: Akkurat,
0: ja.
1: Kanskje han beita der?
0: Ja, ja, han beit oppi. Ja. Det så ikke være vatten oppe lenge, det klart.
1: Ja.
0: Og det jo likens som på stormålvattnet. De fisk jo ganske kjekt nå der oppe, og det jo selvfølgelig på grunn av vatten at de får det mest.
1: Ja,
0: men... Den går vel opp på det der myren og det der grunnlandet som var før.
1: Ja, du vet at nå jo vattnet 6 meter høyere enn ja. Det var før. Og det klart det jo veldig mye av myre og sånt som neddemt.
0: Ja, det.
1: Det nok mye mat. Jeg har ikke prøvet I år, men i fjolhøsten av vattnet var stort, eller første gangen at det øket så, eller andre gangen det var så høyt.
0: Ja.
1: Da var det jo, da sette man jo garnene helt bort til landet. Det var der han gikk.
0: Ja, ja. Det var der han gikk.
1: Ja.
0: En Leif Målvatten og han meldet der, og de har vært og holdt på han skulle legge tarvtak på det der stormålvastua, altså målvastmostua.
1: Jaha.
0: Og så hadde han med seg 3 garn da han Leif lånt hos meg, og Og han satt dem der nede for landet. Han fikk 30 fisk.
1: Ja, ja, ja. Jeg vet at det hjelper. Han var mye fin fisk også.
0: Ja, det var noen mest fin fisk. Det var noen vel en og annen som var infisert med orm, men det var noen vel ikke mye.
1: Nei, jeg hørte, vi har jo fått denne festen I Europa, men vi har ikke vært borte I Moskva.
0: Nei, det var ikke alt.
1: Nei.
0: Nei da.
1: Du kan jo vite om det sier på plassene, eller om at det...
0: Kan det noe også, ja. Men Øretten, for eksempel, han blir ikke infisert.
1: Nei, det røyre.
0: Det røyre, ja.
1: Tror du det kommer noen fisk fra stormålvattnet og ned til Lichmålvattnet? Når det blir sånn overløp?
0: Det var et vanskelig stort.
1: Ja, berger han seg, tror han berger seg over overløpet. Ja.
0: Det kan han ta, han kan ta berger seg over dammen med såpass vannføring som det nå.
1: Jaha.
0: Men at det kan bli noen mengder med fisk så færne over, det har ikke jeg tro på. Jeg minnes det ikke før, men det var noe der platedammen, den gamle dammen som stod der. Det kunne være en og annen som gikk ned på den platen der som kunne se ifra siden, men det var ikke noe ansamling av fisk.
1: Nei, hvis man snakker om det når de kjensvannspøl, altså der oppe, at hun var liksom, etter at det var overløp på kjensvannet, så gikk det et par år, så ble det så gjett et fiske. Jeg vet ikke om at det har med at fisken kom ned I øynene, eller ikke det var, eller at det ble bedre vatten.
0: Jeg tror det at hvis et vatten som blir oversleft til et annet, at hvis det mye fisk I det, så vill fisken automatiskt gå ut ifrån det vattnet för eventuellt att det finns ett bättre matförhåll.
1: Mm.
0: Men hvis det ett vatten så är gott matförhåll i, så tror jag heller han går emot strömmen.
1: Ja, korrekt.
0: Ja, jag har i alla fall fått den erfarenheten här på Lysmålvattnet. Ja. För vi, jag har inte sett att det har varit några mindre fisk efter ett överlöp på Stålvattnet.
1: Nej, korrekt.
0: Nej.
1: Nej då, det är inte säkert att har så mycket. De är väl bra stedbundna då, fiskar.
0: Men det visste ju då när de släppt Stålvattnet året först gången. För då var det ju kämpe mycket dålig fisk på Stålvattnet.
1: Ja.
0: Det var verkligen dålig fisk. Och han kom ner här och han for helt ner till Bjerkasjuen.
1: Oh, ja. Jaha.
0: Han tackade ju helt ner när man har allt hälsen.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Kvinnat. Så hon släpp, hon gick på leting efter nya
0: bete? Ja, jag tror hon gick på leting efter nya matförhåll. Men som sagt, däremot, hvis det inte ja, det är mat nog i vattnet, så tror jag att hon går heller mot strömmen när hon går med strömmen.
1: Ja. Då regnar väl med att det blir bra länge att det blir överlöp?
0: Ja, det är ju likadant. Det är ju vanskeligt att svara på för min del.
1: Ja. Nej, jag har hört på att det är snack om att det som runt om 1 augusti så ska vi stänga i Lerskål.
0: Ja.
1: Det var snack om 3 veckor, men jag syns jag hörde folk för Björn att de ska pröva att intensifiera arbetet så det gick lite fortare.
0: Ja.
1: Så att, men kanske 14 dagar, och då det är det klart, då blir det ju överlöp den tiden.
0: Ja, du vet, det är ju ett stort tap för Statkraft att det måste så mycket vatten.
1: Ja, jag ska se det i Syforsen, han var mäktig också.
0: Ja, vet, det är likadant Renforsen, han är gigant nog.
1: Ja, det är väl ett skue.
0: Ja, det är ett skue när ni inte har sittat på så länge.
1: Nej, det är klart.
0: Så jag var med över igår och jag moppade stopp bilen och sätta oss jobb på det där. Så det var...
1: Det är bra högt fall där.
0: Det är 90 meter med Bäddeforsan.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Alltså, jag har akkurat,
0: ja. Ja, det är väl 80 meter salve Storforsen och så är det 10 meter i den Lifforsen.
1: Ja, men han blir väl nästan i ett nu då, det är väl på stor?
0: Inte riktigt, det är ju i Pöla emellan, ja. Men den ser inte vi ifrån den här sidan. Så när vi betraktar det där så kan vi nästan säga att det blir ett fall.
1: Ja, akkurat, och det är tänkt på, ja.
0: Men det är inte ett fall, det är det inte, för det är vi på det emellan. Så det är ändå ner i den forsen,
1: så
0: att säga.
1: Så det är 80 meter allikevel, det är bra mycket.
0: Ja, 80 meter det är det i överforsen, ja.
1: Det är lite av kraft som känner jag då.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Och jag såg igår, då såg jag regnbogen, han gick över och utöver mot Renforsmoen.
1: Ja, det kan ju bara uppfordra folk som har lust att se ett ordentligt fosterfall, så har de möjligheten då.
0: Ja då, det är klart att det är en gigant.
1: Ja, och Renforsen den ligger alltså överst i Bjerkadalen.
0: Ja.
1: För de som är okänt. Ja, men det var lite artigt att höra, alltså, ja. Och mymmer lite grann ifrån gammeldagen
0: med
1: att du... Så jag tänkte att du kanske var suttit bort med älva och spärsätt.
0: Nej, det är inte så. Men det har en man som sätter bort.
1: Ser du det?
0: Ja, han Stenar Sten sätter.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, men
0: han får väckeles jo och hör...
1: Ja, han är på hytta.
0: Ja.
1: Ja, akkurat. Ja, det är klart. Nej, jag ska nog pröva beväga mig upp och jag har lust att sätta det där i överlöpet. För det är säkert, det är inte ofta man får se.
0: Nej, det är inte det.
1: Sannsynligvis inte det.
0: Det är inte det.
1: Så det är säkert fint, för det är ju 13, det är väl en 15-14 meters fall. Och så blir det ju väldigt brett.
0: Ja.
1: Så det blir säkert fint.
0: Är det brett? Vet du, det är brett mellan överlöpen.
1: Nej, jag minns inte antal meter, men det är antagligen, ska vi tippa, en 20-35 meter.
0: 30 meter, ja.
1: Ja, vi tror något sånt.
0: Ja, emellan alltså. Du vet, det regner ju över hela dammen.
1: Det regner över huvudlöpen.
0: Det regner över där, ja. Så du får ju en meter då upp på bägge sidan.
1: Ja, det är andra dammen. Du har en damm som är 30 cent högre igen.
0: Ja.
1: Och så trappas det uppover.
0: Ja,
1: det är väl för den så kallade tusenårsflommen de snackar om.
0: Ja.
1: Ja. Då tror jag sig tusen tack till dig, Andreas, att du vill ställa upp.
0: Du får göra det.
1: Ja. Ska vi se om vi finner lite mer fin musik?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra, du.

0: husfaren då. Han har grädd att ta sig fram och över att Vilhelmina med mat åt dem. Så den fick så pass kött att de överlevde i en vecka. Och då var det plötsligt så pass bra ver att de kunde komma sig ut och fisk och få mat. Det är efter kvart vet du, så är det en synd lite tåpelen en ser den här matbörsen i VG och sånt och en ska pinne matprisen till närmaste noll. Det här är här med respekt för mat och sånt och det vi har måste knocka på vägen i det.
1: Nu har det för gott.
0: Vi har det rimelig gott och bra.
1: Men det var en annen ting, du, har du skog?
0: Jo.
1: Ja. Har du skogen i vinter?
0: Det är klart att det var skogen, det var etter på stormen. Nå tog det väl ikke så gærlig her oppe som hvis vi fer noe vest om Vesterfjellet.
1: Ja. Ja, det var jo feil.
0: Det var forskrekkelig, men han la noe ned her også, ja.
1: Det har du fått tatt rede på.
0: Det er noe han har vel tatt rede på. Det er klart alt er ikke så godt å komme til, men det er noe sånn rimelig bra tatt rede på.
1: Det var vel rimelig bra å arbeide i skogen i vinter.
0: Ja, det er klart. En kan jo bare tenke til seg teke det skulle ha vært hvis det var med den snøen som var i fjordvinter.
1: Ja.
0: Det er litt løydelig også, hvis den tenker på sånn som det var i fjordvinter da. Og med den snymengden av det været som det har vært nå utover våren. Det har altså ikke vært hørt på snyen enda hvis det har vært i fjor.
1: Nei, det har det vel ikke.
0: Nei.
1: Det var jo voldsomt. Og det har vært et tungt arbeid i skogen også.
0: Det er klart det har vært det, ja.
1: Ja da, du Odd Blekvassli, du får ha takk for praten.
0: Samme du.
1: Ska jeg få en Roland CD-mark eller synge om mosippene?
0: Så er det høres bra ut.
1: Så er blomsteren ifra Värmland, tror jeg det.
0: Ja.
1: Ha det godt.
0: Ha det bra.
2: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag er om Korgensenteret og maleriene. Andre innslag er om tusenårsfeiring i Hemnes ved Trygve Ånes. Tredje innslag er om da Beatles kom til Korgen. Fjerde innslag er rapport fra Målvatten. Femte innslag er travle tider med Haldor Vassdal. Siste innslag er historier fra Bleikvassli av Odd Bleikvassli. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette er programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på.

0: Ja, i kveld så har vi den glede å ha to gjester i studio. Litt til årskommen, må man vel si, og delvis versert i massemedia og vært titulert som millionære. Kristoffer Fjelldal og Hjalmar Tverre, og velkommen hit til Radio Kagen. Ja, dere har ikke noen problemer med å komme dere. Eller skal det være? Det vel liksom den dere har gjort dere. Om man skal si populær eller opulær, populær på, det vet jeg i hvert fall kjent for.
1: Ja, veien han elendig forfatning. Jeg var kjørende nedover i går. Så kjørte jeg opp Sørfjellet, men jeg har ondt av bilen jeg kjørte hjem, og i dag så har jeg traktoren.
0: Ja, heller altså.
1: Så hører det så stygge. Ja.
0: En av Hjalmar, du kommer nok ikke riktig så langs ifra St. Kristoffer.
2: Neida, det gjør jeg ikke, men ifra førsvålen og nedover, det han jo forholdsvis bra enda, for at det jo isdekket enda. Det, han jo ikke i oppløsning sånn som han på øversiden, så det jo kanskje klart så veldig på han nå.
0: Nei.
2: Men han blir vel verre, det tenker jeg ut.
0: Ja, du har vært ganske heldig med verre i stunden.
2: Ja da, det jo sikkert.
0: Ja, det var store overskrifter for en par år tilbake. To pensjonister fra Lerskal skulle forskuttere Lerskalveien med noen millioner. Det høres ikke så helt balkat ut. Det så at dere så stappfulle av penger oppe i Lerskala?
1: Ja. Penger skulle vi ha skaffet. Og det begynte faktisk med i pressemelding. Så vi så det var vel i 86. Så kom det i pressemelding i avisen om at Lerskalveien skulle opprustes. Med 9 millioner, og det skulle starte opp i 87, 88 og 89, det skulle være full fart. Og det der opprustningen, det lett vent på seg. Og på slutten så ble vi leie av vent, og så treffte jeg en Hjalmar Tverro i korgen. Så spurte han om han ikke ville være med på en aksjon for å få opprustet Lerskalveien. Ja, det var han med på med en gang. Og så henvendte vi oss til en entreprenør i korgen og fikk overslag over hva det ville koste å opprusse veien. Ikke med asfalt, men med full opp stein. Og så fikk vi tilbud fra han. Det var tre alternativer, men det beste alternativet det var oppfylling av 25 cm bokstein datt på Røssover her. Og så tynt gruslager på, og anbudet det lyd på 2,4 millioner ifra Oldernes og Tverro. Og på grunnlag av det så la vi med det anbudet hans. Og når de skyldte på veivesten at de ikke har penger, så tillater vi oss en liten fleip. At vi tillater oss å forskuttere veien. Mm. Under vel å merke under forutsetning at lånet var rentebærende. Og det der gikk det jo nok så lang tid. Og så viste det seg, så har Rana Blad snappet opp det der. Og det der jeg forstod, vi var ikke klare over det selv at det der skulle være godt stoff for avisen. Men Rana Blad, de anså at det der var, det var godt stoff for avisen. Og så ringte de at de kom opp over øyeblikket, så ikke noen annen snappet opp der nyheten der. Og så kom de opp over og tog bildet ut av veien og konstatert, han var i dårlig forfatning. Og det der ble jo en sensasjon, det gikk jo i Rana Blad. Det der og det der, det der om det der pensjonisterne som var millionære. Og det kom jo i avisen sørpå også, med oppslag og bildet. Mm. Og, men jeg må nå gi veisjefen noen ør, for han var veldig snill. Han sette oss jo på plass der. For selvfølgelig så var det jo, vi kunne jo låne pengene og stille dem til disposisjon, men når lånet var rentebærende, så stilte jo veivesenet som garantiste. Men hans kommentar, det var bare at så Gråren var ikke fylket at de lette to pensjonister finansiere veien. Men det var noe det første omgang.
0: Men det har väl inte varit något problem för dock att finansiera den åt egen pung utan att lån. Det har väl inte märkestämpat.
1: Du, det har väl varit vanskelig. Vi har väl nog fått av att stordrivande i korgen.
0: Ja, det är klart det.
1: Det där det är ju i korgen är det ju flera miljonärer så de har väl inte finansierat vägen. Men inte vi.
0: Nej, men det här är det sett för ett par år sedan, men Lerskalvägen var åtskilligt tidigare ute med att bygga Lerskalväg. Han Harald Brückfeldt, han har ju skrivit i sån betänkning om det här. Och jag vill gärna läsa lite ifrån det här. Han har kallat en beskrivelse av fylkesväg 322, Lerskalvägen. Och första avsnittet lyder som följer. Det gäller från år 1630 till år 1835, cirka 200 år. Alla Lerskardalens upprinnelige 30 gårdar, med undantag av 3 gårdar, låg på norrsidan av Lerälva. Den första vägen gick därför naturligt på samma sida av älva, men förte inte som dagens väg till korgen. På detta tidspunkt bestod nåvarande korgens sted bara av ett par gårdar utan väg någonstans. Den upprinnelige Lerskardvägen gick därför från överste gård i Tvärågen till båtnöstene vid Rössåga till Hundbäcken, cirka 5 kilometer nedanför korgen. Och ifrån östene måtte Lerskalværingene ta båten cirka 5 kilometer nedover Rössåga för de kunde fortsätta den vidare reisen ut Ranafjorden. På 1700-talet gick det ett stort lera som tog Lerskalværingenes nöst. Ett nytt nöstområde blev funnet cirka 3 kilometer längre uppover Rössåga vid Neler, och Lerskalværingen blev lagt om till detta stället. Den första Lerskalværingen gick från gård till gård och förbi hver stuedør. Den var inte farbar med vagn, kun med dragmejer eller slede, både sommar som vinter. Trasén för den första vägen är fortsatt synbar i terränget enkelte steder. Det är spor efter utförda gravningar i skrånande lände och utbedringar av vadeplatser över de många stora och små bäckar som måtte kryssas. Vägen följde terränget där hvor det var lettest for hesten å komme fram med lasset, og gjorde mange svinger, både oppover og nedover, for å unngå vanskelige terrengformasjoner. De tyngste lastene ble sikkert kjørt på frostenmark eller på snøføl. Denne vei, den første i Lerskardalen, var bygd et par hundre år før andre veier i distriktet. Den var bygd og vedlikeholdt på dugnad av dalens folk uten noen støtte fra det offentlige. Annen bosetning i distriktet var på dette tidspunkt henvist bare til båten. Ja, det var i første 200 årene av Lerskardalens veghistorie. Det står blant annet om at i dag er det enda synlige plasser etter den der gamle vegtraséen. Hjalmar, du
2: er jo
0: grunnkjent i Lerskardalen.
2: Det kan jo se en det, for både i Øverleiren og ja, der vises det jo godt at det er vei seg godt, og det er i skrånende land, altså, eller terreng. Det er utgreven der. Det er jo mange plasser at vattnet har tatt seg spår der, så veien før gikk. Og det er jo typisk, han er jo gått utover lia der mellom Øverleira og Gjerpakken, og fra kroken der i Gjerpakken, da han jo gått i overkanten av dalen ut i gjennom hele lia, helt av nedleiren. Mm-hmm. Så det er jo, det er noe väg ändå, men nu är han ju delvis förbättrad, så det är ju fin traktorväg. Men ja. Det första jag minns, det var gott att se att det var en gammal körväg.
0: Så det är faktiskt idag kommer man i samma vägtrasén där i Mellgärdsbacken och nere.
2: Ja, det är det ju på en måte, ja. Det är det. Det kan det sagt vara. Det är det.
0: 1630, när var nästan första bosättningen i Lerskalen?
2: Ja, det var väl
1: bosättning i Lerskalen, vi har matrikeln för 1666. Ja. Och då var det praktiskt talat lik många gårdar i Lerskalen som idag.
2: Ja. Det där första i Övlen 1634 tror jag.
1: Ja.
2: Det är papper ifrån. Mm.
0: 1634.
2: Ja, 1634. Ja, akkurat, ja. Det är första jag har några papper ifrån den tiden, ja. Alltså.
0: Men ellers vet dere noe om hva det er noe før det skreven?
2: Nei, det er vel nemt noe skreven antar, så vidt jeg vet, det vet jeg jo ikke.
0: Her står jo at den gikk fra Øverste gården, nå er jo Øverste gården Tvärågen. Var den bosatt på den tiden?
1: Ja, det tror jeg
0: den var. Den var tidlig, den var ute, så.
1: Det er faktisk oppbrant vei fra 1666, så det er oppbrant seg samtlige, om det er samtlige gårder, så det er skal i dag.
0: Ja, så det er.
1: Och då var det sannsynligtvis mer folk i Lerskaler idag.
0: Ja.
1: Det var mycket folk på gården.
2: Ja.
1: När det gällde vägen där, så var de klara över att den vägen så var gick då, det var ju på doning i bygda och det var inte med vogn eller kärra som de brukade, det var så kallt meidråga.
0: Ja.
1: Vet inte om du vet i meidråga hur det
0: fungerar. De brukar väl när de kör på sätra i min barndom, de
1: meidråga. Var bara långa kärker och så var det en platta på så du lastade lasten på.
0: Ja, det var de första 200 åren, men så vi kom fram till 1826, då var det en stor flom i Lerskardal, som gjorde stor skada både på åker och äng, och framför allt på Lerskardvägen. I åren som följt var det därför behov för stora utbedringar och omläggningar av vägen. Så det är ett avsnitt som heter från 1835 till 1895. Sommaren i 1838 var Lerskardvägen utbedrad under uppsyn av en vejformann, Jon Jonsson Rønvik, som var sendt av Amtmann. Det her er den første vegstub i Rana, som er anlagt under offentlig oppsyn, antagelig på Fogdens initiativ. Amtmann, han, hvis du sammenligner i dag, hva er det slags, slags fyr i den tiden?
2: Ja, det er vel fylkesmann.
0: Det var som en fylkesmann,
2: ja. Ja, jeg tror det, ja. Så det går vel frem der at Lerskardvegen er faktisk den første fylkesvei. I Nordland, altså.
0: Ja.
2: For det er vel ikke noe...
0: På Fogdens, så er det på Fogdens initiativ. Jeg vet ikke om han så presset frem. Kan han vært slags...
2: Ja, jeg er altså ikke helt sikker på det der, en Fogd.
0: Nei, men det har ikke så stor betydning. Han fikk noe i hvert fall til litt arbeid.
2: Ja, det er sikkert.
0: Så står det videre her at i bygdebok for Rana er det antydet at Lerskardvegen kan være den eldste fylkesveien i Nordland. Det er jo det du var inne på.
2: Ja, akkurat.
0: Har du undersøkt noe om at det... At det er sant, eller sier vi noe gære hvis vi påstår at han er det?
2: Nei, jeg kan ikke skjønne det, for han Harald Brygfjell er jo en historiker, faktisk, av rang, og når han satt sånt på trykk, så tror jeg har dekning for alt. Det tviler jeg ikke på, altså. Ellers så har jeg ikke noe bestemt annet å henvise den i den forbindelsen.
0: Ja, og vi ser videre i det her betenkningen. I 1838 ble det bygd bru over Leirelva ved Mæland, omtrent midt i dalen, samt flere mindre bruer over bekket. Veien ble nå ført på sørsiden av elva i den nederste halvdelen av Lerskardalen og frem til Oljenes i Korgen. Fra øverste gården Tverå til Oljenes var det 22.000 ern. Veien ble bygd 2,5 ern brei, og den var delt inn i 4 roder. Gårdbrukeren har ansvaret for mindre vedlikeholdsarbeid innen sin rode, men større omlegginger og reparasjoner ble foretatt av alle 30 gårdbrukere i fellesskap. Og en må kunne anta at siden det ble bygd flere bruer på Lerskardvegen i 1830-årene, så må veien fra dette tidspunkt ha vært en utbedret til en standard som gjorde det mulig å benytte vogn på sommerføret. Dette var neppe mulig tidligere, da sogneprest Ivar Helsen sier i sin Ranens beskrivelse, fra 1834, at Lerskardvegen bare er farbar med slede, både sommer og vinter. Jeg ser det ble bygd bru over Leirelva på Mæland. Nå har vi jo en gammel bru, så står den i, nær sagt, er det den samme? Mælandsbrua som vi har.
1: Det vet jeg ikke, men karen er så fin toggen.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke tenke meg annerledes at jeg skulle ikke tro at de har heftet som har gjort det så fint et arbeid.
0: Ja.
1: Så det kjenner ikke til, men i bru var det så du kom over elva.
2: Jeg har aldri hørt at det var noe annet bru, det har jeg ikke. For det var jo før, det første så gikk jo veien utover Volda nå.
0: På Voldsiden?
2: Ja, på den
1: nye siden. Ja, men for å komme over elva så måtte vi jo der opp. Men det skulle være en flaum som gikk så to bruer.
0: Ja.
1: Og da hadde det vært bygd ny. Vet du jo, så lakset så før de jo steiner jo så fint hoggen. Der. Og når det gjelder lenger nedover, Stongfallet for eksempel, dere sier i Ildersbergsvogen, det er ikke gran. Og det Lerskardvergen så ikke granet der.
0: Åja.
1: Og så bygde de før i Stongfallet. Det måtte de faktisk gjøre kvartet over for at det skulle være, ikke veien skulle bli utheten. For har ikke Lerskardvergen vært, så er det sannsynlig at Leirelva og Røssoga brøt ihop der. det är ju bara, det är ju bara leir.
0: Ja, för det är så okänt så kan vi ju säga att stångfallet, det är ju det som första plats nu kommer ned leirälven när du kör upp leirstaden.
1: Ja,
0: det du kör tätt på sidor.
1: Ja, då.
0: Och alltså, den är byggd upp faktiskt med stockarna.
1: Den är byggd upp med
0: pärling eller sådana ting.
1: Så. Både pärling och så granträ.
2: Ja.
1: Mm-hmm. För när du la granträn så la det sig mudder i det. Och...
2: Ja, de hade med bara på alltså.
1: Va? Mm-hmm. Ja, med bara, ja, bara på.
0: Ellers gick han i samma trasens idag, för exempel... Over Rogheila, den över.
2: Ja, i följe det här rapporten, vägrapporten, så var den ombyggd delvis. Men den Rogheilberget, det var omfattande omläggning av vägen.
0: Mm.
2: Så var den också kostbar, förstod jag. För det gick över flera år, tre år i alla fall. Så det har väl varit delvis omläggning. För det första som var väl med i krokat, det var ju vanligt på den tiden att de gjorde en sväng, var det i stort tre, så svängade ju förbi det och sånt bortover. Så han var väl lite grann förbejdet till kvart, jag antar det sånt. Så.
1: Mm. Ja, han gick ju inte den trasens idag.
0: Han gjorde inte den?
1: Nej, då, för han gick ju över kvar en gård.
0: Ja.
1: För exempel, det är för oss på Fjälldal.
0: Mm.
1: Så gick han ut i Jöna och sover... Rundhøyning på en lie. Nå går han jo ned med elven, men det gikk han jo også forbi Trettbakken, og så opp på Finnbakken, over Kattbakken.
2: Aha.
1: Og så forbi Sandmoen, det gikk han jo til elva, så kom han jo opp lengre ut.
2: Mm-hmm.
1: Og da kan jeg nevne blant annet om Krivri, den var på halvveien i staden. Den ville ikke ut mannfolkene. Så var det en kjæring på Jampjorden. Hun tok spaden, og så for hun og taubakken, og så moka og gro opp så at veien var farbar.
0: Ja,
1: så da. Men da kom det mannfolkene etter og gjort det.
0: Så det var late kalle i de dager også. Ikke bare nå at mannfolkene blir sykt.
1: Det var forresten...
2: Det var
1: forresten bestmor hans Kristin Ivar.
0: Ja.
2: Det var vel helst det at de ble lei av doninger på slutten.
0: Så vi har lite försvar oss med den kärringen vi har stort nöjt av.
2: Ja.
1: Så det där är det vi snackade om, det vägen som var bröjt i 1838.
0: Jaha, skönt. Ja.
1: Men det kom ju en annan väg senare.
0: Ja, nu ser jag också han kommer fram till cirka 1895 och till 1905. Vi är ju närmare oss moderna tid. I den tiden mellan 1895 och cirka 1915 vart det företatt en fullständig ny konstruktion av Lerskarvägen. Det här arbetet vart utfört av de cirka 30 gårdbrukarna i bygden. Gårdbrukarna dannade Lerskaret vägförening med styre och formann. Styre bestämt vilket parceller som skulle upparbetas kvart år. Uppsteckningen av den nya Lerskarvägen vart företatt av en ingenjör och arbetet ledet av en arbetsförmann. Och styret den följde också en nöje regnskap över hvem ikke hver arbeidspliktig gårdbruk har utført av dagsverk, både for hest og mann. Time og halvtime ble nøye notert og regnet om til 10 timers dag. Dagsverkene ble også verdsatt i kroner og øre. Den første tiden var det 1,80 per dagsverk for en mann og 1,40 for en hest. Noe senere ble dette beløpet høynet til 2 kroner for mann og 1,50 for hesten. Og som en kuriositet kan nevnes at formann har 7 øre dag for å føre regnskapet. Den betalingen er utgjort 6,72 kroner i 1898. Ut fra denne sum kan man konstatere at det foregikk arbeid etter et eller annet plass på Lerskarveien i 96 dager i løpet av 1898. Protokollen for Lerskaret Veiforening er lokalhistorie av stor verdi for bygda. Her fremgår det blant annet at styret kvart år avga rapport til Ante ved amtsingeniøren over det utførte arbeid og hva det kostet. Samtidig søkte styret om et bidrag fra Ante som gjennom årene variert fra 100 kroner til maksimalt kroner 400. Rapport ble også sendt til landsmannen og ordføreren. Kommunen ga også bidrag fra kommunekassen. De her bidrag dekket imidlertid ikke alle utgifter, og mye av dette arbeidet ble utført som dugnadsarbeid i egeninteresse. Det kan for eksempel nevnes at i 1902 ble det i Lerskardalen innsamlet kroner 237,20 til Lerskardveien. Ja, det, men då var det vart en offentlig väg då. Det var det då i den tiden.
1: Ja, offentlig, men det var nog byggd, alltså bara bydarna med, ja. och kostvägen du. Höjorna fick ju någon 100 kronor utav fylke och så lite av, mm. av kommun, men det var ju bara någon för 100.
2: Ja, 400 var väl toppen.
1: Och så har den plikt, så vitt jag har hört, så har den plikt för arbete 3 veckor in. De skulle skaffa en man 3 veckor om våren och så 3 veckor om hösten.
0: Ja, sånt ja, så. Så det har varit när sagt utkommanderat.
1: Ja, det har varit faktiskt utkommanderat.
0: Fakt beskrev man.
1: Ja, då.
0: Och du tar span med kom.
2: Ja, det var ju så sett ordning. Och jag tror det var uppdelt i roda och förstod jag. Och det var ju likadant med vintervedlikehåll. Jag kan ju faktiskt minnas ändå den plögg med 3 plogar. 4 hästar och 3 plogar. Och det var ju konkurrens att laga de bästa plogarna. Ja. Det minns jag ju inte. Det var ju stor stas hvis de fick en plog som liksom skar sig ner sjöl. Det var ju forskjellige uppfinnelser i förbindelse med det där.
0: Ja, det är säkert bra.
2: Ja, det var ju intressant i grund. Det var ju artigt. Men det var ju ett slit. Det var ju en 4 hästar och en hel bunch med folk som gjort det ställ med skuffle. Så det var ju inte så enkelt halvvägen uppe. Intill de begynte att få en plog med bil.
0: Det där, det kunde ju vara så enkelt att plöja när satt med 3 plogar på. Och det var nog foxkavlar och sånt, de var nog lätt för att fara på oss, men det gjorde det kanske inte om det var lite coolat på dag.
1: Du vet, det var ju inte bilväg.
0: Nej, det är klart.
1: Inte cykelväg heller.
0: Nej, det är klart, det var det.
1: Det var ju löst, det var ju bara lösningen han tog.
2: Nej, de har konstruerat ju några grejer på sidan av plogen, sån planka som gick ner med spissa på, så han skulle liksom skära sig ner.
0: Ja, sån ja.
2: När de drog han fram. Och det var ju en 2-3 ettenan av de där plankan där som stod. Mm. Så det var ju säkert god hjälp i en sån prov.
1: Oh ja, det var nog så verkligt, men någon var nog rädd för hästan.
2: Ja.
1: Och de som var rädd för hästan, de gick inte plogen, så det var nog så vitt han, den som vägen inte han. Andra igen som var så rädd för hästan, de lastade han ner, och då var det ju mycket bättre väg.
0: Men det var ju inte vanskeligt att få styring på en här sak, sånn att han inte vänglar så mycket.
1: Du har ju stroppar fram.
0: Så hörde man, jag menar att han vill vänga på utasie som det har varit någon och så bara för det så.
1: Ja.
0: Men det var väl inte stora krav. Nu ska du ju vara med en visst 5 cent så ska vi ju inte kan fara på den.
1: Jag ser för exempel, men när det gäller du säger om Roda.
2: Ja.
1: Men jag tror den begynte i Daldalen.
2: Ja.
1: Näst i Daldalen och de gick ifrån Tvärågen och så ner över åt Daldalen och och begynte arbeta. Så de arbetade väl sammanhängande nedan och inte uppover. Det är möjligt att de kunde ta sträcka in emellan som var vanskeligt att komma sig fram.
2: Ja, det var det.
1: Mm. Men för exempel, du ser Kjæringa i Danelhersen.
0: Ja.
1: Det är många tillbåre kjort ut ur den.
0: Jag ser för exempel, han har räknat upp så i 1911. Det här har varit utfört 268 dagsverk av kronor 2. 50,8 dagsverk med häst. Och så hade det gått dynamit för 10 kronor och 60 öre. Jag vet inte, jag tror det var bara leir uppgörande alltså. Men det var tydligen behov för sprängstoff.
2: Ja, det är klart det. För det är ju brukar ganska mycket sten. För exempel hela Holmbanken i Jönna. Det är ju mura före mot älven där. Den gick ju in i Jönna Holmbanken där.
0: Ja.
2: Och det var ju uppmuret hela backen bortover. Och likadant med för skinnbacken.
1: Det är ju köttbacken.
2: Köttbacken, ja. Det är ju stenfylling. Det är muren. Ja, muren mot älven. Och det, efter den protokollen så gick det ju fram att det var många dagsverk med stenuttaken.
0: Mm. Ja, det är klart.
2: Så de tränkte ju ganska mycket sten. Och att all stekren, det var ju inte snack om något stöprör på den tiden.
0: Nej,
2: det hade ju mur upp stekren.
0: De har väl lige många av de allra sista åren. Jag vet inte om all stekren, stenren är utskift eller?
2: Nej, det tror jag inte.
1: De flesta är
0: väl. Ja, de begynner väl att slitas i hvert fall. Ja, som har kommit fram till 1915 till 1940. Helt upp till sista världskrig var Lerskarveien efter en snart 300 år gammal tradition delt i 4 roder. Gårdbrukene utførte grusing og vedlikehold, vår og høst med hest og vogn. Dette arbeidet var ledet av vegvesens folk, og gårdbrukene hadde godtgjørelse for arbeidet. Om vinteren ble veien pløgd med hest og plog, sånn som du var inne på, Hjalmar. Dette arbeidet ble så vidt vites aller betalt av noe offentlig vesen. Snarere utført i egeninteresse, kanskje mye av prestisjehensyn og i konkurranse om hvem som lager den beste vintervegen. Men det kommer ikke, så jeg kunne si, det kommer ikke frem når nær sagt Lerskarveien ble ordinær fylkesvei. Det må være nær sagt i den mer moderne tida.
2: Ja, jeg vet ikke om at det kan regnes ifra den tida fylket ga tilskudd til veien. Mm. Jeg er ikke sikker på
0: det. Nei, jeg vet ikke heller når han ble registrert i papirene som...
1: Veien han kom frem til garen, det husene var kervet. Det var omkring 1920.
0: Oh, ja.
1: Da kom han opp for bakken der. Og da ble han da ikke videre fort for at vi kommunen fikk da, de begynte med røst også. Ja. Det ble så mye penger i kommunen. Så ble han det videre fort til Tverrågen, slik som han i dag.
0: Som bilvei.
1: Som bilvei,
0: ja. Ja, på slutten av 30-årene så skjedde en mjuk overgang fra grusing med hest til grusing med lastebil. Denne overgangsperioden var til etterkrigen. Det samme skjedde med snøbrøytingen om vinteren. Så det pløgdes faktisk med hestploget til,
2: ja,
0: så nær sagt, eller under krigen.
2: Ja, jeg minnes jo godt hestploget som de bruker.
1: Mm-hmm. Og så når det gjelder grusingen, så gruser de jo med hest og vogn. Og det var litt attraktivt det der, for det var som regel så fikk de betalende skatt.
2: Ja.
1: De gruset for skyldig skatt.
0: Ja.
1: Det var kommunen som finansiert grusingen. Mm-hmm.
0: Og så skriver man videre. I slutten av 60-årene bygde vassdragsvesenet et kraftverk på 50 megawatt i Lerskardalen. Vattnet ble hentet fra Målvattnet, et ca. 10 kilometer langt fjellvatten bak Lerskardfjellene, og ført i tunnel til Lerskardet. På grunn av anleggstrafikken og framføring av tunge maskiner ble de svakeste brue- og veistrekningene forsterket i 1967. Veien ble i denne forbindelse lagt om på en strekning av ca. 1 kilometer, og det ble bygd en bru over Lerskardet. Dette arbeidet ble utført og forskuttert av vassdragsvesenet, og hadde neppe vært utført uten påtrykk fra vassdragsvesenet. Siden 67 hadde vært gjort lite og ingenting for å ruste opp Lerskardveien. Denne ombyggingen, det vel rundt denne sjøvangsbroen.
2: Ja,
0: den. Så den gamle veien, han går jo på rundt strand, for de ser nå inne med det her husene oppe i Lerskardveien. Ja. Ja, det var det som Harald...
1: Ja, når det gjelder opprustningen, det var alvorlig til opprustning de tok, vassdragsvesenet. De gruset opp 30 cent på veien.
0: Ja.
1: Ifra korgen og oppover helt til Tverrhåga. For de har jo et anlegg der inne i leirbøttene, og så var det jo med å gjøre en sterk vei. Og det er den siste opprustningen jeg har vært siden, så hadde det vært mest bare... Høvling på veien. Nå vil jeg presisere at vi ikke utdater der veiarbeiderne, for de har gjort et klimrende arbeid. Og høvler, men det er jo nedsleten, og i dag som du kjører oppover, så er jo veien, det er jo faktisk grøft i terrenget. Han er kommet under terrenget oppover bygda.
2: Du vet, rot i våt blomsterjord, det er jo litt mening. Det er jo et faktum. Det må jo grus til.
0: Ja, han var jo inne på det at det ble bygget et kraftverk i 67, og Lerskardveien, de har ikke bygd bare veier og begynt å lage veier, de begynte også med kraftverk, det første privateide kraftverk i Lerskardet, det var i hvert fall før min tid.
2: Ja, det var vel bygd i 1927. Det var i Marsdalsen i Sjøerne, Sagbergen. Og det så vidt jeg minnes var det først, men da kom det vel på løpende bånd der i Brygfjellet, var vel umiddelbart etter.
0: Mm.
1: Det var i noen tid.
2: Ja.
0: Nei, det var ikke så viktig. Ja. Men i dag så er dere på krigstiden virkelig for fullt og skal ha, det var 2 år siden første gang dere kan nå vel dere ha det, der skal veien ferdig, og dere har blant annet skrevet brev til formannskapet. Angående prioritet for fylkesveier, der dere går hardt ut og vil ha omprioritert det her. Dere vil ha ikke ha denne broen fra Røsso til Valla, dere vil ha de pengene over på Lerskardveien. Er dere nå ute for å få i stand krangel med bakgrunnsværingene?
2: Nei, det er absolutt det. Vi er ikke ute til å torpedere denne broen. Prosjektet, det er ingen lunde, men det er bare prioritering av bruk av kommunens forskuttering vi tenkte på å forskyve litt. Det er jo det som er planen. Men vi mener jo det at det er mye mer nødvendig å få Lerskardveien i stand.
0: Mm.
2: Og så er det jo inte tvivl på att den har fått pengarna igen mycket snarare med i till det projektet eller att det ska brukas på i restaurang.
0: Nu har ju dock sända brev till formanskapet, förstår jag, här, och Killesen har fått responsen därifrån. Är den, får de responsen helt
1: då? Vi har, de har inte, jag tror inte att formanskapet behandlar den då.
0: Ja.
1: Men jag såg ju en jag förstår att det har varit en kraftig reaktion på baklandet. Men de missförstår oss helt.
0: Mm-hmm.
1: För det där brevet som vi sänder, Bro är överhållet inte nämnt. Vi påpekar bara det att kommun eller kommunstyret, de har hoppat bok över den prioriteringen. För där ska det vara en prioritet först på listan. Och så kommer då Tustervasvägen. Och broen är ju inte nämnt. Nu är det ju inte något snack om broen, den är ju vetat och förskuterat, så den får ju broen.
0: Ja.
1: Och då har inte vi något emot.
0: Ja.
1: Det är bara vi vet att kommunen står sig så gott, idag att lät dem nog förskutera, där ska det vara nog. Och så får de bro i Röstsågen och så får vi skickade väg i Lärskalen.
0: Mm.
1: Se bägge byggda lagen förnöjd.
0: Men
1: så det blir inte något, något snack om något att sätta upp bygden mot varandra, det är ju inte tillfälle. Inte, får vi fast vejdäck i Lärskal och de får bro på baklandssidan så är vi, ja, vi är gott förnöjda och tror de är också gott förnöjda.
0: Men nu är ju tänkt på gång i vägväsendets regi, det ser ju ut att de ska brukas 1 miljon i det här året på Lärskalvägen. Är du också förnöjd med det?
1: Ja, det stämmer det. Och det vill jag gärna rätt en takt. Han är Dag Rytz och han är ju fylkesrepresentant. Och han har säkert gått in för det där att vi fick 1 miljon. Mm. Nå, det är sagt. Så har ju du satt och refererat det här Harald Bryggfjäll. Och vi, det gick så trott med det här vägbevällningen. De har ju varit gång på gång så hade vi utsatt det där och där. Och så träffade han, det var väl i fjol höst. Och så skulle han vara behjälpade med att sätta upp ett skriv så vi tänkte att gång hos samfärdsministern, han Engstedt.
0: Mm-hmm.
1: Men i mellertid så kom det här bevällningen på 1 miljon så vi lät det där ligga. Nu är ju klar över, han har ju inte något med fylkesvägen, men vi tänker ju att påberop det här avflyttningen från bygden och allt det här och kunna uppträst eller att de kunde bevilja flera miljoner så det har varit det för fylkesvägen då.
0: Men på baklandet, det tror du inte är farligt till mörkets frambrud?
1: Jo, som sagt så tror jag det ska bli avklara här för de får då broa.
0: Ja.
1: Och det må vi ju vara klara över, det var vi klara över när vi sände in det där vi. Men bara att bygda där var förrättet. För faktum är det att de på baklandet, de är duktigare politikare än vi har i Lärskal. Så de har varit flinkare och kört på.
0: Yeah.
1: Och det är ju inte vis ord för det. Det är ju vettat faktiskt broet.
0: Mm.
1: Så det är inte något, det är bara det att nu vill vi ha att kommunstyret, formannskap och kommunstyret går in för väg. Nu är det en annan ting jag vill nämna här. Vi har ju sändat flera skriv åt vägchefen och jag vill tack genom den här radion är tack då ordföraren och rådman. De har varit mycket välvilliga och följt nöje upp kvart en skriv och kört hårt på vägchefen och skulle få fortgång i det här. Men hittills hade det inte lyckats det. Så jag hoppas att kommunen har ju god råd idag och jag hoppas att de kan ta det där löftet med Lärskalvägen och valda under förutsättning att de får forskutera.
0: Tack ska du ha för att du kom hit och så får vi bara önska dig god tur på en humpat Lärskalväg.
1: Ja.
3: På utanför butikken i korgen på uppslagstavlen så står en fin plakat och det står överst Lena Valla Band och mätt på plakaten ser det ut smilandes fjäsa jenta med lysthår. Och den här jenta, det är du, Lena Valla.
4: Ja, det stämmer.
3: Det Lena Valla Band, det må du fortälla lite om hur det är för något.
4: Ja, det består då av vi har 5 stycken i bandet och 3 av dem har gått jazzlinja i Trondheim konservatoriet. Och det är det de har som bakgrund. Og den ene da, som heter Lars-Erik Drevatn, han fra Mo.
3: Han jo ganske kjent for mange.
4: Ja da, han jo ganske dreven musiker, så han har vært på i mange år.
3: Men du, hva du har slags bakgrunn?
4: Nei, jeg har gått i morsa på musiklinjen da. Står, og nå går jeg da andre fag. For å få de fagene jeg trenger til å gå videre.
3: Men så du drev mye med musikk?
4: Ja da, det har jeg. Det har holdt på hele livet med musikk.
3: Ja, når begynte du å spille på tangenta?
4: Nei, det var bra lite. Da tror jeg bare var rundt året.
3: Ja. Enn med sangen?
4: Ja, det tror jeg faktisk jeg har sønt hele tiden jeg var født. Så det tror jeg jeg har fått med meg på tidligere.
3: Når laget du din første låt?
4: Da tror jeg jeg var 6 år. Ja. Så da fikk jeg, da var bestemoren best på kjøpt et lite keyboard til meg, så... Da bodde vi i Drammen den tiden. Så det var der at det begynte at jeg hadde interesse for å lage låter selv, kanskje.
3: Var du involvert eller på musikkskolen i Drammen?
4: Nei, jeg er selvlært, så jeg har gått noen år på musikklinje, nei, på musikkskolen her i Hemnes da. Det var der.
3: Men du har ikke vært med i skolemusikken?
4: Jo, jeg har vært med i skolemusikken her, jo.
3: Så der har du litt note bak
4: deg. Ja, litt grann, ja.
3: Ja, og du er så, nå er det jo onsdag kveld, og du er så opptatt nå fremover de første dagene, at vi skulle lage et opptak til fredag, så måtte vi gjerne på onsdag, og nå kan du fortelle hvorfor.
4: Ja, nei, vi skal da spille, vi har da mye øvelse, for det jo ikke så veldig ofte at de har andre til å komme på over, i og med at vi ganske spredt alle sammen, og alle står på med sett. Så... Men når vi først kommer på over, så må vi jo øve litt, og det må vi gjøre, og så skal vi spille punktum på Jam i morgen på Mo, og så skal vi spille der på fredagskveld.
3: Men da er det ikke Jam, da er det
4: da? Nei, da er det vi som har konsert der på kveld, og så skal vi spille her på Vertshuset på lørdag.
3: De her folkene, hvor de bor her?
4: Tre av dem, de er bosatt i Trondheim og driver på der, og en er bosatt på Mo.
3: Lars-Erik Drevatn. De her tre, driver de som musikere, eller freelancer, eller har de andre jobber?
4: De driver seg på musikere som, på en måte som er profesjonelt, fordi at de er jo ferdige med jazzlinja, så de har jo... Han ene av Thomas Dahl, han er jo et eget band, eller fra før det sitter krøyt. Og de er jo vært bra lansert utlandet også, og har veldig...
3: For veldig flotte kritikker.
4: Veldig flotte kritikker, ja. Men det blir jo et annet type band da, så det er jo mer live, de er mer elektronisk.
3: Men er det samme musikken? Er det som han spiller, eller mer jazz, eller?
4: Det er vel mer sånn Asian jazz, at det litt sånn funk.
3: Ja.
4: Men det er ikke så det er jo jazzinspirert fra, det er det jo, men det er ikke sånn at det er vanskelig å skjønne seg på det, at det er vanskelig å forstå det. Det vil jeg ikke si. Så det er ikke sånn hyper spesielt.
3: Nei, jeg skjønner. Nei. Hvem som har laget musikken dere framfor?
4: Ja, det er jeg og Lars som lager musikken da. Ja. Det er det.
3: Hva er det slags musikk det?
4: Ja, det er... Hva skal jeg si? Altså, det er en blanding av veldig mange ting. Jeg synes det er litt vanskelig å kategorisere det, fordi det har såpass masse fra alt mulig på en måte.
3: Ja, for stor forskjell på låtene.
4: Ja, det er det. Så det er kanskje litt... funk og litt rolig, og noen ballader, og noen, ja, den ser jeg.
3: Hva slags mottagelse, dere var jo på i fjor på hennes jazz- og bluesfestival, hvordan var dere spillet da?
4: Da spiller vi oppe på hotellet da, Vertshuset. Og det har vært veldig godt mottatt.
3: Så folk var begeistret for
4: musikk? Ja, det virket sånn i hvert fall.
3: Det er vel du som har laget de fleste låter?
4: Ja, jeg så støffer de, men...
3: Hva gjør når du, hvordan bør du gå opp med en dag?
4: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sånn... det er vanskelig å forklare, det kommer litt fra... Ja, det er vel...
3: Kan du bli inspirert av? Er det av annen musikk, eller er det sånn som...
4: Jeg tror det er livet rett og slett som man blir inspirert av.
3: Ja.
4: Så det er rett og slett det som gjør at man får inspirasjon av mennesker som man møter.
3: Tanker og ting som skjer i hvert
4: fall. Ja, så blir det et sted for å få et direkte språk på det, så blir det mer gjennom musikken. Det inntrykket man får.
3: Har dere tekst til, er det sang på alle?
4: Ja, jeg har skrevet både tekst og melodier på.
3: Det står på plakaten, står det Lena Valle, vokal og piano, men slapp du til på piano?
4: Ja, Lars er litt greia å ta, så jeg får lov til å spille en låt av og til.
3: Ja. Hva han gjør da?
4: Nei, da har han vel Rhodes jeg spiller på. Ja. Ja. Mm. I handen av scenen.
3: Kan du vel, ja, han Thomas Dahl hadde du nevnt, han gitarrist og tøktig sånn. Og Jon Krogstad, han var her i Korgen i fjor.
4: Ja, han arbeidte her som lærer på Korgen sentralskole et år.
3: Ja. Mm. Og spiller bass, og så han Kjetil Klæbo. Kan du vel karakterisere han, er han veldig tøktig?
4: Han er veldig tøktig, det han. Ja. Så han har kanskje, det har kanskje vært litt mer rolig rundt han, i og med at han kanskje ikke, han har arbeidt kanskje de siste årene med, andre ting. Så nå begynner jeg å ta det opp litt opp igjen da.
3: Hvordan kan det ha seg at det er unge jenter fra Korgen som ikke har noe vært så mye ute i verden og de store scener, at hun kan sette her oppe og få tre blunter fra Trondheim som har gått med jazzutdannelse og greier. Få de til å komme hit og delta og være med i bandet.
4: Jeg tror man får telle det man vil hvis man bare ønsker sterkt nok. Så tror jeg at ja, det var meningen at det skulle bli sånn.
3: Så du var på utkikk etter de her musikerne?
4: Altså, det begynte med for 2 år siden på jazz, eller på Hemnesplass jazz- og bluesfestival. Og da møtte jeg første gang Lars. Og så fant jeg ut at vi kanskje skulle prøve å få tenne noen lag, vi to. Og så kjente jeg og Jon. Så jeg fikk han med, og han kjente av Ketil. Og Svarte kjente med Thomas Dahl gjennom dem igjen da. Så det er sånn det egentlig er. Opp og så opp eller sånt, det ble vi det.
3: Ja, når det her blir sendt, så er det fredagskveld, så, så vi kan si det er i morgen kveld dere skal spille på, på Vertshus i Korgen. Hvordan, kan du gi en beskrivelse av hva folk kan forvente seg da?
4: De kan forvente seg veldig flinke musikere, og så håper vi at musikken får litt smak, at de, ja, det er litt spesielt hjemme til heimplassen, så. Men håper at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det er jazz, at de kommer for det. For det er jo ikke, sånn spesiell jazz heller, det er det jo ikke.
3: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
4: Ja, stort sett så gjennom det at vi... Ja.
3: Er det du som er? Så,
4: ja, det er jeg som har den jobben.
3: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på Mo og Korg.
4: Takk skal du ha.

0: här kommer vi inte ha.
1: Det är just ut och se på ett hudd jag möter.
2: Nå sitter jeg på Valla, og jeg sitter og prater med Jarle Andersen. Og det vi har pratet om nå, det er Hemnes mineralvannfabrikk. Har det vært brusfabrikk her på Valla?
3: Ja, det har det vært. Det var far min som hadde brusfabrikk.
2: Ja vel.
3: Og den var plassert, når fabrikken var plassert med sjøen, at det var Valla kaje.
2: Akkurat der skipa, dampskipa la til?
3: Ja.
2: Ja vel. Men den her fabrikken her, han har vel en historie før han kom hit?
3: Ja, den har nok det. Den var først oppsett i, og begynt i Korgen. Og den stod plassert i Oldernese. Ja. Det som at på den Oldernese siden, der så den gamle hengbroen kom fram.
2: Akkurat, det kaller jeg ikke meg for veglinjen og sånt.
3: Ja, veglinjen, ja. Ja. Det var akkurat det.
2: Var ikke en kafé også der?
3: Ja, det var en kafé. Og den da, han kaltes for, vi kalte den jo for Kafé Trygg.
2: Mm-hmm. Og husker du navnet på han som drev fabrikken i Korgen?
3: Han hette Ole Aas.
2: Ja, vel, ja. Mm-hmm. Men han fikk økonomiske problemer.
3: Ja, det var sagt det. Og så var det bestfaren min som var og kjøpte opp den der.
2: Det er konkursboet?
3: Konkursboet, ja.
2: Ja, vel.
3: Ja.
2: Og så flyttet han fabrikken til Valla.
3: Ja, han har vært flyttet hit og bygde noe eget hus for den denne med sjøen.
2: Jaha. Men var det far din som drev fabrikken da? For
3: ja.
2: Bestefar din, han var vel gardbruker?
3: Ja da, akkurat. Det var det. Det var far min som drev den. Han var veldig flink med sånn, for eksempel for smak.
2: Jaha.
3: Smak av forskjellige stoffer som skulle være blanding i.
2: Ja vel, så det var han som liksom komponerte brusen altså?
3: Ja, selvfølgelig, det ja. Var det jo det. Det gikk da med båter og biler var det også, for det var jo såpass veg at det kunne gå bil nedover. Mm-hmm. Men det var noe hestskyss først her oppover.
2: Ja.
3: Det vet jeg jo.
2: Men det var vel, og da ble brusen levert utover mot Hemnes og Øyene?
3: Ja, da,
2: oppover til Korgen kanskje?
3: Ja da, det var opp til Korgen, og det var mye til Hemnes. Det var noe, vet du, Hemnes var jo en stort sted i den tiden.
2: Ja.
3: Der var det kafé og overalt nær sånn. Mm. Så de fikk noe brusen utover der. Og jeg vet også at det var mye skryt ut av brusen på enkelte plasser.
2: Akkurat.
3: Det har jeg jo fått vite ja. Etterpå.
2: Men du var ikke gammel karen du da?
3: Nei da, jeg var noe, kan jo ikke huske det her.
2: Nei, så, men du husker nå vel at du smokket?
3: Ja, det var noe brus som hadde vært oppbevart her, så i kjeller her, så det minnes at det fikk brus da, av og til.
2: Ja. Vet du om han drev fabrikken for seg selv, eller om han har noen arbeidsfolk?
3: Det har vi snakket om her, men det kjenner jeg ikke til, men jeg kan ikke skjønne at han kunne holde på alene, for det var jo veldig, det var jo svære, tunge kasser, når de var full, så var det jo en, ja, de var noen mellom 50-100 kilo, skulle tro.
2: Ja, nei, det er vel mye som tyder på at han har hjelp.
3: Ja, da, jeg tror han har hjelp her.
2: Mhm. Jeg ser jo på etiketten her. Du har jo funnet den, og det står jo her Hemnes mineralvannfabrikk.
3: Ja, ja, det er det kalt det.
2: Og så var det enda, så har vi vist med tre stykker her, står det sodavann, og så står det kirsebærlimonade. Ja. Det høres jo delikat ut.
3: Ja.
2: Og så er det kongebrus.
3: Kongebrus også.
2: Det måtte være noen edle dråper.
3: Ja, jeg tror det var enda flere sorter.
2: Ja.
3: Det tror jeg.
2: Så han eksperimenterte litt antagelig da med smakene?
3: Ja. Ja, det gjorde han. Jeg har så mye essens.
2: Akkurat.
3: Jeg har to store flasker her, det kan jeg nå vise deg etterpå.
2: Ja.
3: Ut av det essens som essens i. Ja. Ja.
2: Du har jo vist med brusflaskene her, ja. Med patentkork.
3: Ja, fasongen ja. Var noe sånn den gangen.
2: Det var jo, den var jo flott.
3: Ja, det var nog flott på en måte, men det var nog vi när vi ser på det så var det inte så hövligt för det du har den här knäcken på. Så det kunde ju bli som lite mer vanskligt att få det ren.
2: Ja, akkurat.
3: Ja. Det tror jag. Mm. Ja, patentkork, vet du, det var ju sånna patentkork då.
2: Nej.
3: Nej, då de kom det var väl de kom tillbaka sen och så var det att göra med regn och så kontrollera patentkorken.
2: Ja. Oj, alltså folk levererat flaskan tillbaka.
3: Ja, det tror jag det måste vara för jag du kan köpa en ny för varje gång. Nei. Det kan inte köra.
2: Ja, det där var det är ju industriäventyr det här.
3: Ja. Det var nog vart nog så snabbt det med kaje här att få det här ombord.
2: Akkurat. Men jag sitter och tänker på en ting. Och det är ju att var det vatten här?
3: Nej. Du vet, det var ikke vatten, det var jo sjø, så gikk vi ja, i nåtbrusfabrikken.
2: Ja, det er jo brakkvatten her på den
3: ja,
2: siden.
3: Ja, da, nei, de kjører vatten både med hester, og de føler vatten med båter.
2: Ja vel, ja. Så det var tanker rett og slett?
3: Ja da, det var tanker de brukte. Du vet, det var jo så tungvint, så de gikk an.
2: Ja, det forestiller jeg meg.
3: Ja, ja, ja.
2: Jeg sitter jo og tenker på at hvis de har sett fabrikken på andre siden, på der Røsåga kommer, da ja. Har de jo hatt vattnet rinneren rett opp med.
3: Ja, selvfølgelig. Jeg sa det noe med å få mange ganger det der.
2: Ja,
3: det, jeg kunne ikke begripe det der plasseringen.
2: Nei.
3: Ja.
2: Men han var optimist.
3: Ja, det ble noe sett der, så måtte jeg bare holde på. Ja. Det var noe sånn å finne på.
2: Hvor lenge drev han denne fabrikken?
3: Det tør jeg altså ikke si, men det var noen år de pågikk det her. Det var, ja, det måtte vel være 4-5 år, minst.
2: Ja, jeg fant jo ut da du drev og beskrev at det måtte være over 10 år.
3: Ja, ja, jeg tør ikke si at det var det, altså bare, det er jo synd at jeg ikke skulle fått vite det mens far levde.
2: Ja, det er vel på 30-tallet antagelig at han ble lagt ned da?
3: Ja, det var det.
2: Mm.
3: Jeg kom jo selv i 30 sjøl, og ja. Da var jo fikk, som jeg sa, så fikk vi smak litt av den der brusen.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja.
2: Men hvordan gikk det med brusfabrikken etter at drifta opphørt?
3: Nei, det ble noe bare stengt der, og maskineriet sto noe like enn som det så det var.
2: Mhm.
3: Och det vart nog att kassan vart ju stablad in där det var ju stora högar inne i fabriken
2: där.
3: Ja. Och det vart nog plockat bort, jag vet inte om det vart gett bort flaskor och så bort det var nog forskjellig. Det var nog det vart nog brukat till saftflaskor och folk och allt sånt.
2: Det var klart det måste vara ägnat till igenbruk det.
3: Ja, det var ju första klass för det vart nog plockat ut det som de fick det, när korken var ju det vet jag.
2: Men jeg tenker på bygget, det måtte vel forfelle etter hvert?
3: Det begynte å forfelle, og det var sånn det med en floa, og når det var østervind, så det sto jo så helt i fjæra der.
2: Ja.
3: Når det var stor flo, så kom jo vattning i en under.
2: Akkurat, ja.
3: Och efter kvart så började nog sig och koll lite och så var vi nog och skruvade upp och ordnade det där men det vill inte hålla.
2: Nej.
3: Så det, jeg tog ikke sjansen på å ha det på den måten, for det var så högt at det var, jeg vet jo at det var mange ganger at jeg så unge var å krøve inn på.
2: Har ikke noe trivelig å tenke på?
3: Nei, jeg tog ikke sjansen på det. For jeg tog da bare å rev den hele greia.
2: Men utstyret da?
3: Ja, det vart nog plockat ut och nå hit och dit så men några ligger väl kanske igen. Det är vi inte säker på. Det grodd.
2: Ja.
3: Nej, det var inte så stort ett utstyr. Det var nog sån trycktank var det nog pumpe och diverse saker.
2: Mm.
3: Stort djur som vi drog, vet du, drog pumpa, vet du. Det var nog vi när vi var unga, det var nog det första vi högg i, vet du, och höll skruv och dragen på det där.
2: Ja ja ja, det var ju lite spännande det.
3: Ja ja. Och då fin på något där.
2: Ja. Ja, det är ju ett lite industriäventyr det här.
3: Ja, det var nog lite rörelse.
2: Ja,
3: det var nog stilt eller vet du, det var nog bara korsbruk. Mm. Allt ihop.
2: Det är ju lite artigt att tänka på när en ser hur centraliserat brusproduktionen har varit nu.
3: Ja,
2: och där var det små bedrifter runt om.
3: Ja, det är ju mycket sån som har uppstått nu och med olika andra år.
2: Ja, det börjar bli en trend nu, ja. Att de loggar eget öl och ja. Egen brus.
3: Och nu är det så vart på moden, du kan ju när sagt få börja och koka brännvin kör då.
2: Ja, i alla fall vin.
3: Ja, vin.
2: Ja.
3: Ja, nej, det var nog på till något nu att det var en sån destillationsapparat så skulle kunne brukes.
2: Ja vel. Kanskje det at historia er i ferd med å gjenta seg?
3: Nei, det kan vel jeg håpe at du ikke gjør.
2: Nei.
3: For det var vist, det var litt for mye ut av det der sterke.
2: Åja, akkurat.
3: Ja, det må jeg si at jeg synte, for jeg har aldri holdt på med det selv.
2: Nei.
3: Og ikke smakte så mye selv heller. Nei. Det var lov att jag inte skulle ta ha den där alkoholen i mig när att jag skulle köra bil och allt där. Det har inte varit bil när jag har alkohol bak i ratten på hos mig i alla fall.
2: Nej. Men den brusen, det var nog väl först och främst brukat till läskedrick, tror du det?
3: Jo, det var ju det. Men de to brukte jo på, jeg vet jo på 17. mai og det her er det foran jo, det var jo brus og bare kjært, vet du.
2: Ja.
3: Det var det jo. I det der, det var jo sånne små hus som ble laget på 17. mai, vet du.
2: Som brusboder?
3: Ja. Allt möjligt, ja. Leketøy och allt som vart det sagt.
2: Ja.
3: Hele Ollenäsen, vägen bort över ifrån det vi snackade om där som det här var stort.
2: Ja.
3: Och uppover förbi gården i Ollenäsen och helt fram, där var det hus i hus i hus. Och så var det en som for och spelt gitarr.
2: Jaha.
3: Han var blind.
2: Oh.
3: Han var kallad för, han hette Fredrik. Han kallade han blind Fredrik.
2: Akkurat.
3: Han kallade.
2: Ja ja. I alla fall det här var ju, det var ju en brusfest då.
3: Ja. Det var ju det där vi skulle haft lite brus utav den
2: sorten. Ja, det
3: ja, men vi har nog flasken.
2: Nej, jag vart ju så nyfiken på det där jag fick höra det här.
3: Ja.
2: Det fann ut nu må det där må vara gott för radiokorgen.
3: Ja, ja. Det går ju an det. Det var det så synd att det får inte radiokorgen här.
2: Oh ja.
3: Jag får inte fram.
2: Nej,
3: det radio.
2: Ja. Men i alla fall det var jätteintressant att få höra det här.
3: Ja ja.
2: Tusen hjärtligt tack.
3: Ja, det känns nog tack för det.

0: Nu, eller Kaja, ska du prata lite grann här?
1: Ska prata lite grann med han Øyvind Arntzen. Det förekommer att det är vissa tema som går igen när jag har sändningar här I radion. Men när det gäller frivillighetscentralen så kan jag kanske sluta prata med dig om det ofta. Nu är dock igång och då kan jag väl få driva fred, är det sant?
2: Jag är igång, det är ju lite en sannhet med modifikationer av det då. Och jag hoppas ju att du inte slutar och prata med mig utan att vi är igång.
1: Driver bara födselshjälp, vet du.
2: Ja, och det är kämpeflott att få komma I radion och få prata om engagemanget som är igång. Nej, vi är inte skickligt igång. Ser de Rannebladet har annonserat det alldeles så kraftigt. Men det är företaget ett stiftelsesmöte och det är nedsatt ett driftsstyre. Och det syns ju kämpeflott. Vi är så långt. Och det är funnet och gett kontorplats av Hemnes kommun.
1: Hvor han?
2: Ja, det är lagt till... Det ligger I Køygen samfunnshus. I samfunnshuset så är det en gammal leilighet som står. Och den är utmärket som kontorlokale för det här driftet här. Inntil vidare. Inntil att man finner något mer hensiktsmässigt. För det är lite hensiktsmässigt utifrån det att det är dålig adkomst för alla brukargrupper.
1: Ja.
2: Så kommer man durande I rullstol så är det lite vanskeligt.
1: Mm.
2: Ja. Så,
1: Vill du säga att du har flyttat in där nu eller?
2: Nej då, fysiskt så är det inte gjort någonting med lokalet. Kommer man igång på skicklig vis så ska det göra en del lite sån tekniska inrättningar och inredningar självklart till kvart.
1: Är det du som ska ha tillhåll där då och koordinera och sånt?
2: Jag har sagt det sånt att inte vidare så har jag lust till att sätta som daglig ledare och dra det igång.
1: Mm. Det var naturligt. Du har haft huvudidén, idén.
2: Ja.
1: Och Ja, vil du kanskje ikke slippe det før det går av seg selv?
2: Nei, jeg har jo selvfølgelig lyst til å dra det I gang. Ja. Det skal være mange det. Men det jo selvfølgelig opp til driftsstyret å godta det da. Men så ønsker jo det at når man skikkelig I gang og fått full finansiering på plass og statlige midler, så skal man lyse ut stillingen. Det synes jeg greit og fair.
1: Ja. Frivillighetssentral. Si kort om hva det
2: En frivillig central, det är en möteplats för alla typer av frivillig aktivitet. Myntet på absolut alla grupperingar av befolkningen.
1: Du var den.
2: Ja.
1: Det var vittfavnandes.
2: Ja, det är väldigt vittfavnandes och det favnar om på den ena sidan brukare av tjänster och på den andra sidan då de frivilliga av de olika typer tjänster.
1: Tjänsten kan vara
2: Ja, det som seilt opp og som gode forslag på aktiviteter, det kan jeg kort nevne, og det kjøres faktisk, og vi kommer tilbake til det forhåpentligvis, noe som heter for seniorsurf, det en sånn fast landsomfattende dag. Og vi har ledsagertjeneste, det høyt ønske om at det kjøres I gang noe sånt.
1: Folk som med... Andre folk på til lege eller til sykehus eller sånt?
2: Ja, det utrolig mange som har spesielle behov for å ha noen med seg når de reiser på sykehus. Og, ja, det kan være så enkelt som å reise til lege, sin lokale lege. Og vi har fått forespørsel om å kjøre I gang støttekontaktordning, besøksvenneordning. Til kvart så det kommet mer og mer inn det her med såkalt flyktningeguide-ordning. Vi vet jo alle at vi har en god del flyktninger I Hemnes kommune. De kommer og de går gjerne, men de her tross alt en stund, og de har krav på en del oppfølging av oss I lokalmiljøet.
0: Mm-hmm.
2: Og det og foruten det så det naturlig å pløye inn en par sånne faste prosjekter som går allerede, som en natteravning og å leve I lag I Hemnes, det vel to prosjekter som drives litt sånn fra kjøkkenbenken, og det prisvære tiltak, men de fortjener å komme inn I litt mer ordnet forme.
0: Ja.
2: De vil da bli dreven ut av ansvarlige da, fortsatt. egne folk som, som har lyst til å sette med det. Så det korte trekk. Litt om, om de aktivitetene som en naturlig legging.
0: Mm. En finansiering av det her, hvordan er det tenkt det?
2: Nei, finansiering, det, det vil foregå sannsynligvis med en, en tiggerunde til lag og foreninger.
0: Mm-hmm.
2: Basert på, på rene, åpne søknader.
0: Mm-hmm.
2: Sånn at hvert lag får, får stå fritt til, til en frivillig kontingent. Var det sagt i styrkelsesmøtet. Og det, det er klart, det,
1: det er ikke det, veldig sårbart da.
2: Jo, det, det er ikke noe spesielt sikkert finansieringssystem akkurat. Men det er å stå liksom og kjøre diktat på at hør her, host opp x antall tusen kroner til kontingent, det, det er i Hemnes litt vanskelig.
0: Ja.
2: Så, så vi... Driftsstyret blir antagelig å kjøre frem noe sånt og kjøre ut søknader. Og så ser vi det an.
0: Mm.
2: Ellers er det jo basert på statlig finansiering og, og det er jo egentlig ganske mye penger. Det er 215 000 ble det gitt i år da, til 11 nye sentraler.
1: Men Hemnes var ikke?
2: Hemnes var ikke med. Det var ikke søkt om det heller. Man var ikke kommet så langt på det tidspunktet før søknadsfristen gikk ut den 15. mars i år. Så, men Frisam som legger ut de her midlene her, de krever at man i gang. At man i drift med noe og kan henvise til sånne og sånne aktiviteter.
1: For fordi du fortjener?
2: Ja, og at man kjører en knallgod søknad og, og forhåpentligvis kommer i betraktning på det her.
1: Mm. Rana driv, har drevet lang?
2: Rana og Vefsen og Hattfjelldal og kystkommunene de driver, så det skvetter det og vi må bare få det til her i Hemnes også.
1: Har du tro på det nå da, Øyvind? At det blir nå snart?
2: Ja, jeg har kjempegod tro på det her. Ellers har jeg ikke holdt på med
1: Nei,
2: det.
1: Nei, og du har holdt
2: garantert.
1: På en stund du også?
2: Nå er det gått over et år ja. Til å holde på med det her.
1: Ja.
2: Utrolig spennende og givende tid.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Så,
1: ja.
2: Neida.
1: Har du lyst til å si mer da? Nå, på det her tidspunktet?
2: Det var vel stort sett det hele.
1: Kanskje du får komme igjen... Ja, når det har vært noe av, så får du kanskje komme igjen.
2: Jeg håper jo på det at du får komme igjen, ja, og så fortelle litt mer om ja. Gangen.
1: Vi får se.
2: Mm.
1: Vi får se.
2: Ok.
1: Hvis du er snill gutt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Litt musikk med Bryan Adams skal vi ha. Straight from the heart, og det skulle jo passe bra i denne virksomheten. From the heart.
0: Ja.
3: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag om leirskarveien i Hemnes. Andre innslag om gruppa Lena Valla, Bann i Hemnes. Tredje innslag med Inga Kvalbukt når hun var på tinget. Fjerde innslag om Pole i Korgen, 10 år, med Marianne Møllevik. Femte innslag om Hemnes mineralvannfabrikk på Valla med Jarle Andersen. Sjette innslag om oppstart av frivillighetssentralen i Korgen. Dette siste sending med dykk i arkivet 2026, og fra uke 36 så blir det vanlige sendinger tirsdag og fredag. Dette vil bli sendt i reprise fram til fredag. Dette programmer fra Radio Korgens arkiv. Takk for at dere hørte på. Vi ønsker også tilbakemeldinger om vi skal fortsette med denne tradisjonen neste år. Tilbakemeldinger kan sendes til meldinger krøllalfa@radiokorgen.no. Dette innslaget laget ved hjelp av AI.